an kata treči prav me prime, se svetnu melčk za dondola, an zmislim tist.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Yeah.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, vam voščim Matic Meško. Evropska komisija predlaga stroge omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let jih ne bi smeli uporabljati, 13 in 14 letniki pa bi imeli le omejen račun pod nadzorom staršev in največ eno uro uporabe na dan. Računi mladoletnikov bi morali biti zasebni, neznanci jim ne bi mogli pisati, prepovedani pa bi bili personalizirani oglasi in neskončno drsenje po zaslonu. Pravila še ne veljajo, potrditi jih morajo države članice in Evropski parlament. Na Švedskem pa je po končnem štetju tesno zmagal levo-sredinski blok nekdanje premijejke Magdalene Andersson. Štiri stranke imajo 176 od 349 sedežev, tri več od desnega bloka. Sedanji premijej Ulf Kristersson je napovedal odstop. Vrnitev Anderssonove na čelo vlade kljub temu ni zagotovljena, saj se njene morebitne partnerice še ne strinjajo, kdo bi smel v koalicijo. Pogajanja bi zato lahko trajala več tednov. Pa še k prometni varnosti. Agencija za varnost prometa predlaga obvezno čelado za vse voznike električnih skirojev, osnovno usposabljanje in obvezno zavarovanje odgovornosti. Letos so policisti obravnavali že 247 nesreč z skiroji. Štirje vozniki so umrli, 44 je bilo huje poškodovanih. Za uporabnike se danes še nič ne spreminja, agencija pa opozarja, skiro ni igrača, telefon, sopotnik in alkohol pa nanj ne sodijo.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo spremenljivo s pozamiznimi plohami in kakšno nevihto tudi na jugozahodu, na severozahodu pa bo ostalo večinoma suho. Temperature v tem jutru od 8 do 13, v morju okoli 16, najviše dnevne se bodo danes pa uspela od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopin. Tudi jutri bo sprva oblačno in po nekaterih nižinah megleno, rahle padavine na jugozahodu Slovenije pa bodo do jutra večinoma ponehale.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste, 4 minute čez 6. Na cestah v naših koncih pa takole oviran promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Lukovica zaradi pokvarjenega vozila. Če pa greste v tisti konec, zaprt je vozni pas na dolenski avtocesti proti Novemu mestu na Višnjegorskem klancu zaradi okvare tovornega vozila. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, tudi v tem petkovem jutru. Srečno!
0: Včasih ustaneš z desno nogo, včasih z levo, včasih pa sploh ne ustaneš. Ampak brez skrbi. Urška bo poskrbela, da začnete dan z nasmehom.
7: Res je.
0: In Dylan? No, Dylan še vedno lovi prvi vlak za jutro. Dobrodošli v jutranji program z Urško in Dylanom.
7: Dobro jutro. Pa smo ga dočekali. Petek je.
8: Na, hej. Ja.
7: Ja. Petek je, ja, in že to, ne, samo dejstvo, da je petek, polepša tole megleno, mrzlo jutro, ampak ja, gorensko jutro ne bi bilo to, kar je, če ne bi obstajal vsaj še en razlog, zakaj je danes en res super dan.
8: Res je, poleg tega, da je petek, je pred nami vikend, ne, sva se mi dva tudi tega jutra veselila še zaradi nečesa, ne, ene super nagradne igre, ki sva jo pripravila za vas, zakaj gre, kako dobite, vse to poveva še pred polo osmo, tako da kar poslušte previdno radio na glas in...
7: Ja, tudi zaradi tele naslednje, George Harrison, I Got My Mind Set On You.

0: Kingston in Luna nad obalo, dobro jutro.
1: Koliko kilometrov zmorete Saša in Tilen na dveh kolesih? 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski Gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska Gora, teden mobilnosti tudi na našem radiju.
0: Odštevamo.
2: Ja, odštevamo do tega, 13 minut čez šesto je, no in ta teden nas po vsej Evropi spodbuja, da za kakšno pot avto pustimo doma in izberemo bolj trajnosten način premikanja, peš s kolesom ali pa recimo tudi z javnim prevozom.
0: Genau, in tudi pri nas je Evropski teden mobilnosti dobra priložnost, da preverimo, koliko vsakodnevnih poti bi lahko upravili nekak drugače.
2: In takšno razmišljanje že vrsto let podpira tudi Supernova Kranj, današnji pokrovitelj. Do centra se lahko pripeljete s kar kolesom, na voljo so tam tudi polnilnice za električna vozila, del energije pa že od leta 2012 zagotavlja tudi sončna elektrarna.
0: Ja, majhne spremembe v naših navadah se morda zdijo nepomembne, ampak prav iz njih nastane največ.
2: In kar je res lepo, to je tisto, ko je trajnost tudi mal nagrajena.
0: Zdaj si ti rekla, da je Supernova današnji pokrovitelj. Ja. Se pravi, nas čaka tudi nagradna igra.
2: Točno tako.
0: Supernova. In več poveva v nadaljevanju.
2: A bova v nadaljevanju?
0: Več poveva v nadaljevanju.
2: Zakaj pa ne?
0: Točen to.
2: Supernova Kranj.
0: Ostanite v naši družbi.
1: Hodi, kolesari, premakni se. Z nami.

0: George Ezra, Budapest, 21 minut čez 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Kilometrov zmoreta Saša in Tilen na dveh kolesih. 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski Gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska Gora. Teden mobilnosti tudi na našem radiju.
1: Ja, in ker je lepo, ne, ko je trajnost tudi mal nagrajena, Supernova Kranj danes podarja tudi darilni bon v vrednosti 40 evrov. In kaj morate narediti, da ga dobite?
0: Ja, na nič 30 200 120, že dobro poznano telefonsko številko, pošljite SMS s ključnima besedama Supernova Kranj. Ja, še v tem jutru bova nekoga poklicala in ga nagradila. Torej, še enkrat, nič 30 200 120, Supernova Kranj za bon v vrednosti 40 evrov.
1: Kako je to simpel, kada pade denar z neba, ega.
0: Potem mora računalnik sem še izžrebat.
1: Res.
0: Danes je lahko Izi vaš srečen dan.
2: 22. septembra gremo v Kranjsko Goro. Ste z nami? V gibanju.

0: Prince in Kiss. Dobro jutro, še slabi dve minuti manjkata do pol sedmih. Urška in Tilan sva v vaši družbi. Lupčki, dragi,
1: piškoti.
0: In lupčki, piškotki. Dober tek, če se pri zajtrku uživajte v jutranji kavi. Midva pa tudi v nadaljevanju skrbiva za samo dobro glasbo.
1: Mr. Big in to be with you, za vse velike fante, ne?
0: Točno, tako v nadaljevanju pa poveva tudi, zakaj se vam jutri zjutraj splača pridati v Kran na glavni trg pri Vodnjaku. Tudi mi bomo tam.
2: 22. septembra, Radio Kran, seli studio v Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki boste do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju. BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
3: Nakupovanje je lahko več kot le nakup. Lahko je trenutek zase, srečanje z bližnjimi in priložnost, da naredimo nekaj dobrega. V Supernovi Kranj verjamemo, da ima nakupovalni center lahko tudi srce. Zato podpiramo lokalno okolje in z odgovornim ravnanjem soustvarjamo lepšo prihodnost. Blizu ljudem, blizu naravi, blizu tebi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
4: Kampo, Tlakovce, v Top Dom, Dom Trade, Žabnica, Lesce in Kranj.
2: V soboto, 19. septembra, dopoldne vabljeni v Kranj. Na glavnem trgu ob dnevu krajevnih skupnosti poklepetajte so krajani. Glasujte za projekte participativnega proračuna. Pred preširnovim gledališčem pa obiščite še eko praznik z ekološko ponudbo. Vabljeni!
5: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
6: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi.
7: V Kranju začnemo 22. septembra.
8: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
9: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
8: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
9: Plus tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
8: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
10: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
11: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
15: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj. 55.
16: Kaj 55?
2: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
16: In 25 na ostale pohištvo za dom.
2: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
17: Lepo pozdravljeni. To soboto bo na glavnem trgu v Kranju znova živahno. Svoje kraje, dejavnosti in posebnosti bodo predstavljale krajevne skupnosti mestne občine Kranj. Na ploščadi pred Prešernovim gledališčem bo potekal tudi eko praznik. Nekaj več o dogajanju nam je zaupal župan Kranja Matjaž Rakovec.
18: Na teh dnevih krajevnih skupnosti obiskovalci spoznavajo posebnosti krajevnih skupnosti, njihovo delo in aktivnosti. Tukaj so nekatere krajevne skupnosti res, res aktivne in se že kar veselim tega dne. Vedno je polno ljudi, pride res veselo, upam, da bo tudi vreme, ponavadi tudi vreme lepo. Kulinarika je fenomenalna, pripravljajo različne jedi, jedi, ki jih na novo spoznavamo. Folklorni nastopi bodo, veliko bo zabavnih igr, veliko bo za otroke. Okay. Skratka, lepa priložnost za vse nas, da se srečamo krajani iz različnih delov občine in da krepimo vezi. Hkrati bo pred Prešernovim gledališčem tudi eko praznik. Lani smo ga naredili je bil strašen interes, da moramo to kar vsak mesec ponavljati. Predstavili se bodo ekološki pridelovalci, tako da zelo pomembno, datum 19. september, sobota, skratka praznik, da tako rečem, dan krajevnih skupnosti.
17: Dan krajevne skupnosti torej na glavnem trgu to soboto med 9. in 12. uro, eko praznik pa pred Prešernovim gledališčem med 8. in 13. Nadaljujemo v Radovljici. V osnovni šoli Antona Tomaža Linharta so slovesno odprli prenovljeno centralno kuhinjo in jedilnico. Prenova je zajela približno 500 kvadratnih metrov površin, kuhinja pa je dobila tudi tehnološko posodobljeno opremo. Investicija je bila vredna nekaj več kot 1 300 000 evrov, od tega je skoraj polovico prispevalo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Projekt je bil izpeljan kot pilotni projekt prenove osrednje šolske kuhinje za sodobnejšo pripravo hrane z več javnih osnovnih šol. Prenovljena kuhinja sicer obratuje že od začetka šolskega leta. Poleg učencev in zaposlenih matične šole bodo v njej pripravljali, shranjevali in distribuirali obroke še za podružnični šoli v Mošnjah, Ljubnem ter sosednjo osnovno šolo Antona Janše.
13: Danes bo spremenljivo s pozameznimi plohami in kakšno nevihto tudi na jugovnih šol.
17: Prenovljena kuhinja sicer obratuje že od začetka šolskega leta. Poleg učencev in zaposlenih matične šole bodo v njej pripravljali, shranjevali in distribuirali obroke še za podružnični šoli v Mošnjah, Ljubnem ter sosednjo osnovno šolo Antona Janše.
13: Danes bo spremenljivo s pozameznimi plohami in kakšno nevihto tudi na jugozahodu, na severozahodu pa bo ostalo večinoma suho. Temperature v tem jutru od 8 do 13, v morju okoli 16, najvišje dnevne se bodo danes

0: vzpela od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo sprva oblačno in v nekaterih nižinah megleno, rahle padavine na jugovzhodu Slovenije pa bodo do jutra večinoma ponehale.
1: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Srečno, varno in previdno, nič 80-22-55, če na poti do cilja karkoli opazite, sporočili pa ste že tole. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu na Višnjegorskem klancu, okvara tovornega vozila se je tam zgodila. Zastoj pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, med Domžalami in Šentjakobom. Srečno, varno in previdno, v zastojih pa ne pozabite na reševalni pas.
3: Aja, vse več tvojih najljubših hitov.
5: V Gorenjskem jutru sami hiti samo za vas, ko jih še 20-25 manjka do sedmih. Mr. Big to bi videl. Dobro jutro.
3: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Katy Melua, 9 million bicycles, še dobrih 15 jih manjka do 7. Dobro jutro v gorenskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi vesela sva, ker je petek.
1: Vesela
0: in
1: sva.
0: Imava načrte.
1: Mava, za vikend, a ne?
0: Tako.
1: To pa res. Če recimo za jutrišnje sobotno dopoldne še nimate nobenega načrta, mava za vas predvsej, eno predvsej dobro idejo in to lahko trdiva brez lažne skromnosti.
0: Ja, v središču Kranja bo jutri predvsej živahno. Na glavnem trgu se bo med 9. in 12. predstavilo vseh 26 krajevnih skupnosti, kranskih krajevnih skupnosti. Čakajo pa stojnice, domače dobrote, različne igre, folklorni nastopi, kratka, veselo in okusno bo.
1: Tako, pa še nekaj za vse, nekaj presegate na domače in lokalno. Pred Prešernovim gledališčem bo že od 8. zjutraj potekal eko praznik, kjer se bodo predstavili ekološki predelovalci s svojimi pridelki in izdelki.
0: Torej, če povzameva, sobotna kava, en sprehod skozi mesto, mogoče kaj dobrega za podzob in sobotno dopoldne je rešeno,
1: tako,
0: narejen.
1: Ti boš
2: Urška in Tilan v gorenskem jutru.

0: Alanis Morissette, Ironic, 9 manjka do 7. Dobro jutro v gorenskem jutru, Urška in Tilan sva v vaši družbi. A bo vreme tudi lahko opisano z besedo ironično? Ko bomo notri sonce, ko bomo šli ven dež.
1: Ja, neki tacga, no. Pol Slovenije bo suhe, pol pa mokre, tako da bomo videli, kjera polovica, v kjero spadamo. Mi gremo pa trenutno najprej na trenutne temperature na Gorenjskem. 12 v Kranju, prav tako v Ljubljani, na Jesenicah 11 in na Bledu 14 stopin. Bo pa danes oblačno, posamezne plohe in nevihte, no na severo vzhodu Slovenije pa bo suho. Tako da Maribor, Ptuj, Brežice, tam nekje.
0: Na suhem boste.
1: Tam boste na suhem.
0: Ostali bomo pa
1: mokri. Najvišje dnevne temperature od 18 do 24 stopinj.
0: Skratka, zdaj veste, kako se oblečka vzeti sabo, če se v tem trenutku odpravljate od doma.
2: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Valsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ips.si.
6: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
8: 55.
9: Kaj 55?
8: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
9: In 25 na ostale pohištvo za dom.
8: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
10: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen, planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Da sem.
2: Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Vlada je zaradi novega skoka cen goriv spremenila formule za izračun reguliranih cen. Iz nje je črtala strošek biokomponent, ukrep pa bo prvič upoštevan pri torkovem izračunu. Dizel trenutno stane 1,99 € za liter. Minister

0: Jernej Vrtovec napoveduje, da bi brez spremembe nove cena presegla 2,10 €. Ukrep naj bi podražitev blažil za približno 7 centov na liter, kar pri 50 litrih pomeni 3,50 € manj. Končna cena še ni izračunana. Potnike na gorenjski in bohinjski železniški progi pa tu jesen čaka več popolnih zapor. Med Lescami, Jesenicami in Beljakom bo promet prekinjen od 25. septembra do 12. novembra. Več zapor bo tudi med Ljubljano in Lescami ter na odsekih proti Bohinjski Bistrici in Vingarju. Slovenske železnice bodo uvedle nadomestne avtobuse. Policija in banke pa med tem opozarjajo na sporočila z besedami Živa mama, to je moja nova številka. Goljufi se predstavijo kot otrok in zahtevajo denar ali darilne kartice. Pred nakazilom pokličite otroka na njegovo znano številko, če ste denar že poslali, pa takoj obvestite banko.
1: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
0: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo postopno zjasnilo.
2: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami tudi na cestah, še vedno je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu na Višnjegorskem klancu. Okvara tovornega vozila se je tam zgodila, zastoji pa na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami, pa tudi na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico, vse proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite.
3: Budilke so nadležne, a Urška in Tilen prinašata nekaj boljšega. Glasba, smeh in družba, ki poskrbi, da se jutro začne z najboljšim tempom. Pripravljeni na akcijo!
4: Dobro jutro. Tudi v tej uri bova poskrbela za samo dobro glasbo.
5: Jaz sem zade, me kdo porive od odzadi, na robe se je slišal. Tilen. Dejmo se javta, ne, kdo bi me porinil od odzadi. Na kolesu seveda. Ne veš, vse je narobe. Mislim, kakšni packi, res. Ja.
4: No, zakaj si Saša želi, da bi jo nekdo porivil od odzadi? Zakaj je to tako zelo čudno, smešno, pa hkrati popolnoma nič narobe? Zakaj je tako za nič pregrešnega nima v mislih, a ne, Tilen?
6: Ne, čist nič.
4: Zakaj točno gre? To poveva še pred 7:30. 7 ura pa začenjamo z odlično glasbo. Alfa Manu Čao, a me mi pjače, še prej pa Lovo in I'd love you to want me.
6: Dobro jutro.

0: Koliko kilometrov zmoreta Saša in Tilen na dveh kolesih? 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski Gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska Gora. Teden mobilnosti tudi na našem radiju.
1: Ja, točno to, še malo. 22. september se približuje, v torek se odpravita iz Kranja v Kranjsko Goro. Tilen, kako grejo priprave? Kakšen so tvoji načrti za vikend?
2: Priprave grejo tako, da je veliko počitka. Tako ne.
1: Rehidracije, ne, pripravljaš najbolj svoje mišice.
2: Tako, in tudi mentalna pripravljenost.
1: Mentalna,
2: v glavnem šli bomo, no. To je
1: koliko
2: to.
1: Je kilometrov?
2: 57. Nekaj tatska, ja.
1: Kje misliš, da boš imel največ težav?
2: V Klanc gor.
1: V Klanc gor.
2: Kjerkoli že bo.
1: Dol bo pa šlo, a ne?
2: Ja, ja, ja.
1: Dol bo pa šlo, odlično. Smo pa tudi trajnostno razpoloženi v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Sta se Saša in Tilen odločila, da bosta kolesarila in tako uspodbudila še koga, da to naredi. Lahko jo pozdravite, ko se bosta peljala mimo vas. Lahko se jima pridružite, skratka. Veseli bomo. Lepo simboliko pri ozaveščanju o trajnosti, o trajnostni mobilnosti, pa ustvarja tudi super. Supernova Kranj, ki je naš dnevni pokrovitelj. Že vrsto let stavi na bolj trajnostne rešitve, od sončne elektrarne in polnilnic za električna vozila do sistema kar s kolesom.
2: Ja, in zdaj, kako lahko v gorenjskem jutru zadanete bon v vrednosti 40 evrov za supernovo Kranj? Ja, to poveva točno po dveh.
1: Ja, sledi parni valjak, moja je pjesma Lagana, pa tudi Sam Brown Stop, pol pa vam to poveva. Ostante.
0: 22. septembra gremo v Kranjsko Goro. Ste z nami? V gibanju!

0: Sam Brown, sta po gorenskem jutru in še 22 minut čez 7 ure, Tilen in Urška pa se zbujava z vami.
1: Dobro jutro, ja, smo na vrhuncu, lahko rečem, Evropskega tedna mobilnosti, ki nas spodbuja k bolj zelenim, potem trajnost pa že vrsto let podpira tudi Supernova Kran, sončno elektrarno, polnilnicami za električno vozila in s sistemom kar s kolesom.
0: Ja, danes pa lahko pri nas ujamete še nekaj. Zase bon Supernove Kran v vrednosti 40 evrov. Za sodelovanje pošljate SMS besedo Supernova Kran na nič 30 220. Morda bo prav vaš trajnostni teden mobilnosti dobil še nakupovalni bonus.
1: Teden, če bi mogel reči, katera pesem, slovenska pesem, opiše, predstavlja neko trajnost. Katera ti prva pade na pamet?
0: Na fuzbal me pust.
1: Na fuzbal me pust, ja, ker se premikaš. Men pa tale.
0: Vlahovič?
1: Viktori.
0: Viktori, ja, pa Miki.

0: Nelly Furtado v Gorenskem jutru, All good things come to an end, 28 je čez sedmo. Lepo dobro jutro, vošimo v Gorenskem jutru. Ne pozabite na naša socialna omrežja, gor imate že napisane napotke, kako sodelujete v naši nagradni igri, skupaj super novo. Podarjamo bon za 40 evrov, seveda skupaj v sklopu tedna mobilnosti, tudi sama dobra glasba. Freddie Mercury in The Great Pretender.
1: 22. septembra Radio Kranj seli studio v Kranjsko goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete tudi pod varnejše prometne poti. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kiselstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej.
8: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
14: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
15: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj. 55.
16: Kaj 55?
15: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
16: In 25 na ostale pohištvo za dom.
15: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
17: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
18: Lepo pozdravljeni. Pretekli konec tedna je v avstrijskem Appletonu potekal Firefighter Challenge, eno najzahtevnejših gasilskih tekmovanj. Pomerilo se je 120 tekmovalcev iz 9 držav. Tekmovanje sestavlja 5 zaporednih preizkušenj, ki posnemajo naloge gasilcev na intervencijah, od vzpona s cevjo in vlečenja polne cevi do reševanja ponesrečenca. Med najboljšimi so bili tudi slovenski prostovoljni gasilci. Patrik Štefelin iz PGD Radovljica je zmagal med moškimi do 30 let in dosegel tudi najboljši rezultat celotnega tekmovanja. Njegov društveni kolega Zdenko Jamnik je bil med starejšimi od 60 let tretji, oba pa sta bila uspešna tudi v dvojicah. Za konec so Štefelin in Jamnik ter Mark Klemen iz PGD Vnanje Gorice ter Domen Pavlič iz PGD Begunje na Gorenjskem osvojili še prvo mesto v ekipni konkurenci. Uspeh je lep prikaz močne tradicije prostovoljnega gasilskega Uspeh je lep prikaz močne tradicije prostovoljnega gasilstva pri nas. V Sloveniji je bilo po podatkih iz leta 2023 v 1341 gasilskih društev vključenih okoli 160 tisoč članov, med njimi približno 50 tisoč operativnih gasilcev. Prostovoljno gasilstvo je zaradi svoje vloge in tradicije upisano tudi v slovenski register nesnovne kulturne dediščine. V Škofji Loki se v kulturnem centru Sokolski dom pričenja nova abonmajska sezona, ki pripravlja tri abonmaje: kristalni abonma, umetnost otrokom in pravljico v galeriji. Ljubiteljice in ljubitelji glasbe, otroci ter njihove družine lahko izbirajo med koncerti, glasbenimi predstavami in pripovedovalskimi dogodki. Kristalni abonma prinaša 7 koncertov, otroški glasbeni abonma, umetnost otrokom, prav tako 7 glasbenih predstav, otroški pripovedovalski abonma pravljica v galeriji pa 6 sobotnih dopoldnevov od oktobra do naslednjega marca. Namenjeni bodo ljudskim in sodobnim zgodbam, glasbi, domišljiji ter ustvarjanju. Vpis dosedanjih abonentov in abonentk se je že pričel 15. septembra, vpis novih pa se pričenja 22.
6: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo postopno zjasnilo.
12: Tehnični pregledi in registracija vozila Regija Center. Homologacija Regija Center. Zavarovanja Regija Center. V Ljubljani na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
19: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: YouTube in Vanu Gorenskem jutru. Lepo dobro jutro, vošči, Vatilen in Urška sva z vami, 18 pa jih še manjka do 8.
1: Dobro jutro, ja, petek je 18. september in če iščete ali pa razmišljate, kam bi šli jutr popovdne z otroki, ideja je skoraj da pred nosom. V Kranju bo jutri, torej to soboto od 3 do 8 potekal družinski arheološki dan z ustvarjalnimi delavnicami, starimi igrami, žongliranjem, srednjeveško hrano in celo večerno ognjeno predstavo. Je pa dogodek primeren za vse starosti, lahko rečemo, bolj natančno, Tilen, kako
0: tako,
1: je s plačilom?
0: Tako, brezplačen je dogodek in primeren za otroke od 4. leta. Dalje, zdaj kaj pa bordeča?
1: Nit dogodka? Tega dogodka, v tem pa manca omahan Gruškovnjak, kustosinja za arheologijo v Gorenjskem muzeju.
2: Bordeča nit dogodka je zabava v preteklosti. Zakaj smo si izbrali to? Ker se nam zdi, da sta uživanje prostega časa in želja oziroma potreba po sprostitvi pomemben del človekovega življenja in to ne glede na čas, prostor ali pa družbeno skupino, ki pripadamo. In te aktivnosti v našem prostem času pa niso samo za počitek ali pa za zabavo, ampak prek tega tudi utrjujemo vezi v družini, pa tudi širše skupnosti in prenašamo različne običaje in tradicije. Zato mi želimo povabiti družine, da se zabavajo skupaj z nami.
1: Skratka, čaka nas pester vikend, veliko dogajanja bo, pa tudi veliko dobre glasbe. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Opet sreću nismo našli, od nas dvoje kom je teže. Sada samo kraj se sluti, ipak je...

0: Lilywood, Preakin, Robin Schulz, Prayer and See, Radio Edit. 8 minut še manjka. Do 8. Dobro jutro, Urška in Tila sva v vaši družbi in midva sva dobre volje, ker je petek, ker je en čudovit vikend pred nami, ker smo v Evropskem tednu mobilnosti, ker gre Tila v torek Sašo kolesariti iz Kranja do Kranjske Gore. Skratka, kar nekaj razlogov je in ker imamo samo dobro glasbo in eno super nagrado.
1: Mater, da už izdihala. Ja. Ja, ne, imamo, res imamo dobre nagrade. Danes naš pokrovitelj je v sklopu tedna mobilnosti Supernova Kralj, ja, in podarejo darilni bon v vrednosti 40 evrov. Zdaj zelo simpel je prijeti do te nagrade. Samo vzamete telefon v roke, na nič 30 200 120 napišete SMS s poročilom Supernova Kralj. That's all.
0: In midva po 8 nekoga pokličeva in mu podeliva ta super bon za 40 evrov za Supernovo Kralj. Nič 30 200 120.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 euro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 euro in 99 To je pametni nakup. Eurospin.
3: Tek, pohod, plezanje, ni vam treba v tri trgovine. V Iglu športu najdete oblačila, obutev in opremo za vse svoje aktivnosti zunaj. Po opremo in strokoven nasvet v trgovino Iglu šport Kranj.
4: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske v centru Kranja.
5: Vabi k upisu, otroke in odrasle.
4: Klasični balet, hip-hop, jazz balet, orientalski in družabni ples.
5: Latino solo, zumba ter ples ob drogu.
4: Več informacij na 031-611-000 in na spletni strani ča-ča-ča.si.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah več na coo.si.
9: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
10: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
11: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
12: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
11: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
14: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen, Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Neodvisna misija Združenih narodov pravi, da obstajajo utemeljeni razlogi za sklep, da so ameriške sile februarja v Iranu izvedle dva napada, ki pomenita vojno zločine. Napadov z raketo Tomahawk na osnovno šolo v Minabu je bilo po iranskih podatkih ubitih več kot 150 ljudi, med njimi okoli 120 otrok. Preiskovalci niso našli dokazov, da bi šolo uporabljali vojaške namene. Misija ni sodišče, njene ugotovitve pa lahko uporabijo nacionalna ali mednarodna sodišča. No, na precej drugačni ravni pa je odpovedal tudi bančni nadzor. Nekdani vodja zasebnega bančništva Deutsche Bank je bogatim strankam ukradel več kot 626 tisoč evrov, ker je računal, da izgube ne bodo opazili. Obsojen je bil na 2 leti pogojnega zapora, vrniti pa mora še približno 493 tisoč evrov. In še odgovornost javnih ustanov poudarja tudi irska radiotelevizija RTE. Prihodnje leto Irska ne bo sodelovala na Evroviziji in je tudi ne bo prenašala. Kot razlog navaja humanitarno krizo v Gazi ter onemogočen dostop mednarodnih novinarjev.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo postopno zjasnilo.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Lep pozdrav tudi na naše ceste, nič 82-55, če karkoli opazite, v tem trenutku pa brez večjih posebnosti. Srečno, varno in previdno, kamorkoli vas pelje pot na tale petek, 18. septembra.
0: Ko se srečata dolenski temperament in gorenska trma.

0: Zaspana kreativnost i francuski šarm. Dobite Urško in Tilna, jutranji glas radija, ki vas spravi v dan z nasmehom in najboljšo energijo.
1: In obljubljava samo dobro glasbo, tudi v tej uri, pa zelo, zelo kmalu nekoga pokličeva. Bon za 40 evrov za nakupe v supernovi Kran, kaj morajo narediti?
2: Pošljite SMS na nič 30, 200, 120, pa tam napišite supernova Kran, pa lahko dobite nagrado.
1: Ja, potem pa ostati pri telefonu, ga dati na glas, da ne zamudite klica. Mi pa začenjamo 8 uro z odlično glasbo. Nina Pušlar, to mi je všeč, še prej pa Tina Turner. What's love got to do with it?
2: Ja, vedno je ljubezen razlog za nekaj, ne? Za lepe stvari, za dramo, za lepe noči.
1: Ja.
2: No, daj, poslušamo.

0: Miley Cyrus in Flowers v Gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro, vošiva z Urško skupaj. 16 minut je čez 8 in dobrodošli v Gorenjskem jutru.
1: Ja, res
0: kaj
1: je.
0: Kaj se dohaja? Zakaj je čas zdaj? Dej?
1: Ja, čas je zato, da poveva, da je petek, da smo dobre volje in da pozor vsi. Čakaj, pridem jaz do pravilnega odgovora. Pridem jaz do pravilnega odgovora. Upam, da pridete tudi vi, poslušalci, poslušalke, vsi, ki ste poslali SMS na 0-300-220. Zdaj le, poglejte v telefone, bodite pozorni, nekomu bova čez nekaj trenutkov podelila bon za 40 evrov, če se ta le javi.
0: Tako, res
1: dejmo pokrita,
0: je.
1: Tila, no, dejmo, dejmo,
0: dejmo. Računalnik že kliče, zdaj pa čakamo, no, da dejmo se kdo javi.
2: Prosim.
0: Eno lepo dobro jutro, kdo je na drugi strani?
2: Aleksandra.
1: Dobro jutro, Aleksandra. Če reče vas supernova, vi rečete kaj?
2: Shopping.
1: Shopping.
0: Odlično.
1: Odlično.
0: Ja, dejte mi povedati, kolikrat na teden greste v supernovo v Kranju?
2: Vsak dan.
0: Pa ne reč, da delate tam.
2: Ne, to pa ne. Ampak
0: okay, torej velik šopoholik.
2: Tako je.
0: Kaj pa najrajš si kupite? Bolj živila ali bolj kaj za obleč?
2: Za obleč, seveda, to sem ženska.
1: Itak, seveda, za 40 evrov se bo lahko v supernovi v Kranju dobil kar nekaj stvari. Aleksandra, vaš je tale bon. Čestitke.
2: Najlepša hvala, jupi.
0: Prosim, hvala, ker nas poslušate, spremljate nas še naprej. Če pa boste, evo, 22. Ko greva Sašo v Kranjsko goro, tudi kaj frej, pa lepo dobrodošli tudi tja, kjer se bomo družili z našimi poslušalci tudi cel dan.
2: Najlepša hvala.
1: Dobar dan. Aleksandra, lep dan, srečno.
2: Hvala, enako, srečno.
3: Urška in Tilen, v Gorenjskem jutru na vrata znanega Kranjčana. Komu? Ne povemo še.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med eno- in štiriletnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter triletnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je enoletni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
7: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj. 55.
12: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
12: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
13: Lepo pozdravljeni. Fotografija in Kran sta močno povezana že vse od leta 1842, ko je Janez Puhar, ki velja za prvega slovenskega fotografa, razvil izvirni postopek fotografiranja na steklo. To fotografsko tradicijo v sodobni preobleki nadaljuje tudi Kran Photo Fest, ki se je letos vrnil na ulice Kranja in do 27. septembra mestno jedro ter druge javne prostore spreminja v odprto galerijo na prostem. Letošnja rdeča nit fotofesta so migracije. Skozi osebne zgodbe fotografiranih ljudi lahko obiskovalci začutijo, kaj pomenijo razseljenost, iskanje doma in življenje med različnimi okolji. Fotografije pa migracije približujejo predvsem kot človeško izkušnjo, ne zgolj kot statistiko ali politično vprašanje. Letošnji javni razpis Kran Fotofesta je prinesel rekordnih 1608 prijavljenih projektov od 1240 fotografov z vsega sveta. Mednarodna žirija je po obsežnem izboru izbrala 13 projektov, od tega enega zmagovalca in 12 finalistov, ki so predstavljeni na različnih lokacijah v kranjskem mestnem jedru in na ogled še do 27. septembra. Na Kredarici potekajo dela na Visokogorskem podnebnem observatoriju. Ugodno vreme je omogočilo hitrejše nadaljevanje zahtevne prenove na 2514 metrih nadmorske višine. Betonska dela so tako že zaključena, postavljena sta jeklena strešna konstrukcija in ostrešje, vgrajena so tudi okna. trenutno polagajo končno kritino ter urejajo fasado in druga zaključna dela. Poleg klasičnih meteoroloških podatkov bodo na Kredarici spremljali koncentracije toplogrednih plinov in deformacije zemljine skorje. Prenova se je začela lani, ko so odstranili stari del observatorija, zahtevno gradnjo pa ves čas pomembno podpirajo helikopterski prevozi Slovenske vojske.
9: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo postopno zjasnilo.
14: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno.
17: In prvi z vami tudi na cestah, minuta čez pol deveto je, zaprt pa je vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori pred Domžalami. Tam se je zgodila ne prometna nesreča, ampak okvara vozila. Naj ne bo prometnih nesreč, naj bo srečno, varno in previdno. Če ste kje v kakšnem zastoju, ne pozabite na reševalni pas in ne pozabite na našo telefonsko številko 08-22-55 za vse nadaljne prometne informacije. Srečno!
16: Haja se več tvojih najljubših hitov.
17: Same odlične Atomic Kitten, The Tide is High, še prej pa Bon Jovi in Bed of Roses. Dobro jutro.
16: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Atomic Kitten, The Tide is High, še 20 dobrih manjka do 9. Gorensko jutro poslušate, Urška in Tilen sva v vaši družbi. Dobar jutr!
1: Tuko!
0: Kaj?
1: Ja, da, če ga isto.
0: A imaš ti že plane za jutro, ga?
1: Ej, imel sem joh, ampak so se sfižili, ampak hvala Bogu se na Gorenskem tukaj enih stvari dogaja,
0: ja,
1: da človek loh marsikam gre. Recimo, jutri v soboto do povdne, če še nimate načrta, imava eno precej dobro idejo, kako lahko preživite krasen dan v Kranju.
0: Ja, res je, v središču Kranja bo zelo, zelo živahno. Na glavnem trgu se bo med 9. in 12. predstavilo vseh 26 kranskih krajevnih skupnosti. To pomeni, ne, če opišem s ključnimi besedami, stojnice, domače dobrote, lokalno, igre, folklorni nastopi, veselo in okusno. In tam bomo tudi mi.
1: Točno to, Urška, ti priješ tudi tja, ne?
0: Ja,
1: naša radijska ekipa, kje se bo dohajalo?
0: Pred 8 pridem že semle v studio, potem se pa malo pred 9 preselim na glavni trg, kjer bo 26 krajevnih skupnosti. Dogajanje bo pa tako, ne, sladko, veselo, zabavno, poučno, tudi župan bo tam, lahko ga boste kaj vprašali. Kup enega dogajanja. Tilen, prideš nas pozdraviti, glede na to, da so se ti načrti svižili za vikend?
1: Mogoče, ampak toliko slabih načrtov pa spet nimam. A veš kaj? Ne, sobotna kava, sprehod skozi mesto, kje za podzob, zveni zelo fajn.
0: In pa dobra družba in odlična glasba, tako kot zdaj leže v ozadju, Thelma Houston, Don't Leave Me This Way.
1: Ankar me tako na pozab.
0: Ojga.

0: Connell 74-75, še 11 jih manjka do 9. Dobro jutro v Gorenjskem, jutro Urška in Tilan sva v vaši družbi, se pa jutro počasi že preveša v dopoldne, petek je in v nadaljevanju preverimo tudi, kaj se kaj dogaja po širši Gorenjski ta vikend. Ja, luštem bo, tudi vreme nam bo naklonjeno, kljub temu, da so bile napovedi še kakšen teden dni nazaj slabše. Ne, temperature bodo prijetne, vendar že bolj jesenske. 18. september je danes in smo na vrhuncu tedna mobilnosti, tako da če se zdaj odpravljate od doma in razmišljate, a bi šel z avtom ali peš ali na kolo, dajte se za ti dve zadnji opciji odločiti. Še preden ura odbije 9, pa tudi odlična glasba za motivacijo, za dober petek, novi fosili in Šuti moj dječace plavi. Ostante.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Otprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: A maval se?
3: Ja.
2: Potem list prigrizke, očala?
3: Ja, ja in ja.
2: Kaj pa goba dopolnila?
3: Ups.
2: Popa hit za višjo kompašo. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
4: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
5: 55.
6: Kaj 55?
5: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
6: In 25 na ostale pohištvo za dom.
5: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
7: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
11: Kaj si najdu?
10: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
11: Kje si zdaj to najdu?
10: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
12: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štrasticu. Predlog rebalansa državnega proračuna predvideva 100 milijonov evrov manj za zdravstveno blagajno. Transfer bi se s 520 zmanjšal na 420 milijonov evrov. Minister za zdravje Tadej Ostrc pravi, da skupaj z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in finančnim ministrstvom iščejo rešitve. Napoveduje tudi dodatne ukrepe glede bolniških odsotnosti. Konkretnih novih pravil še ni predstavil. Zmanjšanje transferja je za zdaj del predloga, a ne že sprejeta sprememba. Iz Evropskega parlamenta pa pojasnilo glede Mateja Tonina. Predsednica Roberta Metsola ga je obvestila o odvzemu imunitete v zadevi parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih služb. Naknadni poprave glasov dveh poslancev ne spreminja izida. Odvzem imunitete ni odločitev o krivdi. Iz Kvarnerja pa prihaja opozorilo za ribiče. Pri reki so ujeli pol drugi kilogram težko srebrno progo na pihovalko. Invazivna riba se širi v Jadranu in vsebuje tetradotoksin, približno 1200-krat strupenejši od cianida. Ribič se je ni dotikal, jo je s primavkami snel strnke in predal reškemu prirodoslovnemu muzeju.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo postopno zjasnilo.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom?

0: kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
1: Sveže, hitro, prometno.
2: Lepo dobro jutro voščim. Na ceste promet poteka brez posebnosti, prav tako niste opazili radarjev in kontrol, nič 80, 22, 55, pa če jih srečno, varno in počasi.
1: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
3: Dobro jutro, oziroma jaz bom rekla dober dan. Jaz
2: dobro
3: sem že
2: jutro.
3: Prebojena, še eno kavo si kuham, če tudi to vi počnete v službi, ne vam tekne, ne? Upam, da imate tako dobre sodelavce kot jaz.
2: Oh, hvala lepa, tri minutke je čez deveto. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, tri v vrsti, Jan Plestenjak, pa Bruno Mars in Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Dobro jutro, če ste pri zajtrku, pa dober tek.

0: Kako pa to pa še Jan Plestenjak, moja ljubica, 14 čez 9. Z Urško se zbujava z vami v Gorenjskem jutru. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro, dober dan. In petek je in kar nekaj dogajanja ta konec tedna v naših koncih. Začenši zjutri, ne, soboto, danes pejte kamor čte, jutr se pa dobimo na glavnem trgu v Kranju, kjer bo živahno. Predstavilo se bo vseh 26 kranjskih krajevnih skupnosti, pred Prešernovim gledališčem pa že od 8 ure zjutraj eko praznik, kjer se bodo predstavili ekološki pridelovalci s svojimi pridelki in izdelki. Torej najprej ob 8 pred Prešernovo gledališče, od 9 do 12 na glavnem trgu, potem pa še popovdne tudi dogodek za otroke, oziroma vse to so dogodki tudi za otroke. Od 3 do 8 poteka družinski arheološki dan z ustvarjalnimi delavnicami, starimi igrami, žongliranjem, srednjeveško hrano in celo večerno ognjeno predstavo. Je pa dogodek brezplačen, čem primeren pa za otroke od 4. leta dalje. Slušta bo.
2: Slovenija, odkud lepote tvoje.
1: Amo lahko to kje poslušali?
0: Veš, da bomo.
1: Wow.
0: Avseniki bojo in sicer v Bohinjo, na Kravjem balu.
1: A už tudi tam ti bk?
0: Jaz upam, da v tale bk tudi kaj skoču. Veš, kaj fora, ne?
1: Kaj je fora?
0: Zdaj grejo kravice z planin, to pomeni, da tudi moj sosed jih bo pripelil domov in bojo spet zazvončklale pod mojim oknom.
1: Zelo lepo.
0: Škako je pa to lepo?
1: To je narava.
0: To je pa lahko sam na Gorenjskem, ne? Ni ležga. Pa avseniki v zadju, a?
1: Čudovito. V bistvu, ne, hočeva to reči, en super vikend je pred nami.
0: Točen to. Super je pa tudi še dan danes pred nami, ne, z dobro glasbo v Gorenjskem jutru. Maroon 5, Memories, to še projski, Ledena, Cyndi Lauper pa že v zadju in Time After Time.

0: Maroon 5, Memories, še slabe 3 minute manjkajo do 9:30. Naj bo petek, dan, ko boste delali lepe, najlepše spomine morda za nekoga.
1: Tako.
0: Za vas.
1: Ja, vikend je namreč pred nami.
0: Ja. The Wild
1: World. Mr. Big in Wild World v nadaljevanju, kakšen svet nas čaka, v kakšnem svetu smo, se zbujamo, to pa preverimo v tem trenutku.
0: V Gorenjskem jutru je danes veliko gospoda velikega. Ne bi bil tudi že namreč.
1: Ja, z vami na mikrofonu. Dobro jutro.
2: 22. septembra Radio Kranj seli studio v Kranjsko goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju. BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: September je pravi čas za nov začetek. Naredite korak do novega poklica.
9: Računovodja, knjigovodja, socialni oskrbovalec, organizator poslovanja, mladinski delavec.
8: Odločite se za poklicni korak naprej. Septembra se prijavite na strokovno usposabljanje na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
2: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
10: Kaj 55?
2: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
10: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
2: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Lepo pozdravljeni. Če bi radi september izkoristili še za kakšno novo znanje ali uporabno informacijo, na Ljudski univerzi Kranj tudi v drugi polovici meseca nadaljujejo z brezplačnimi delavnicami. 2 septembrski sta že za nami, 2 pa sledita prihodnji teden. Prva bo v ponedeljek v Cerkljah, kjer bodo govorili o tem, kako komunicirati z osebo z demenco.
12: 22. septembra med 17. in 18. uro na delavnico Kako komunicirati z osebo z demenco v Cerkljah na Gorenjskem. In pa 24. septembra med 10. in 11. uro na delavnico popotne nemščine v našem medgeneracijskem centru v Kranju.
11: Tako Mateja Šmit, direktorica Ljudske univerze Kranj, obe delavnici, ki jih omenja, sta brezplačni. Znanje o demenci je lahko zelo koristno predvsem za svojce in vse, ki so v stiku s starejšimi. Nekaj dodatne nemščine pa lahko pride prav na potovanju, v službi ali tudi v vsakdanjih situacijah. Za udeležbo je potrebna predhodna prijava na Ljudski univerzi Kranj. V mestni knjižnici Kranj pa danes poteka prvi dogodek v letošnjem šolskem letu. Nina Svetel iz mestne knjižnice.
13: Predstavitev knjige Oskarjeva zgodba in sicer knjiga o 30-letni potovalni zgodbi Oskarja Savarina. Tako da to je v bistvu tak prvi dogodek, ki nam sledi.
11: Danes ob 18. uri v dvorani knjižnice Globus bo Oskar Savarin skupaj s svojo urednico predstavil knjigo Oskarjeva zgodba, ki je sad več kot 30 let osebnega in poklicnega potovalnega raziskovanja po svetu. Avtor je knjigo napisal z mislijo na to, kako iz potovanja ustvariti neprecenljivo bogatstvo. V knjigi se prepletajo izkušnje doživetja in raziskovanja oddaljenih koncev sveta, vtisi iz eksotičnih dežel ter 30 let zgodovine, agencije Oskar, s katero je potoval že marsikateri Kranjčan. Za dogodke v mestni knjižnici Kranj so na voljo brezplačne vstopnice.
7: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo postopno zjasnilo.
14: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Sveže, hitro, prometno.
0: In prvi z vami tudi na cestah. Okvaro vozila ste sporočili, ta ovira promet na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Brod, tam je zaprt zaviralni pas. Nekaj zastoja pa na Štajerski avtocesti na izvozu Celje center iz smeri Ljubljane. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno, varno in predvsem previdno.
2: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
0: Mr. Big, Wild World, še prej pa Brotherhood of Men. Save your kisses for me, save all your kisses for me. Uživajte pa zapojte zraven.
2: Gorenjsko jutro, z veliko

0: Giboni in Vana, ja ču budan sanjati še dobrih 10, slabih 15 manjka do 10. Dobro jutro, dobro dan, Gorenjska, Gorenjci in Gorenjke. Petek je, luštanje, podelili smo bon za 40 evrov za super novo Kranj.
1: Tako, mogoče se kaj novega zgodi tudi v Gorenjskem popodnevu, ne dvomim tudi v to. Jutri je vikend, vidimo se torej na glavnem trgu
0: tako,
1: v Kranju.
0: Tako, v Kranju od 9 do 12 ure, tako ob 8 že tudi pred Prešernovim gledališčem Eko, stojnice, tržnice in tako naprej. Tako. V nedeljo pa vse nikaj, ne si rekel, na...
1: Kravi bal, krave pridajo z planin dol. Tako.
0: Ves čas pa odlična glasba, ki je pri nas ne manjka, Chicago in Hard to say I'm sorry. Dobro jutro oziroma dobro dan.

0: Nakupovanje je lahko več kot le nakup. Lahko je trenutek zase, srečanje z bližnjimi in priložnost, da naredimo nekaj dobrega. V Supernovi Kranj verjamemo, da ima nakupovalni center lahko tudi srce. Zato podpiramo lokalno okolje in z odgovornim ravnanjem soustvarjamo lepšo prihodnost. Blizu ljudem, blizu naravi, blizu tebi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Tek, pohod, plezanje, ni vam treba v tri trgovine. V Iglu športu najdete oblačila, obutev in opremo za vse svoje aktivnosti zunaj. Po opremo in strokoven nasvet v trgovino Iglu šport Kranj.
1: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si
0: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi. V Kranju začnemo 22. septembra.
2: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
0: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
2: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
0: Plus tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
2: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
7: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
8: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
9: Kaj si najdu?
8: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
9: Kje si zdaj to najdu?
8: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitro naročit.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: variabilo jutro na Radiu Kranj.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
3: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
4: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Vlada poskuša oblažiti rast cen goriv. Iz izračuna reguliranih cev in bencina in dizla je umaknila strošek biokomponent. Oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost je podaljšala do 15. decembra. Minister Jernej Vrtovec ocenjuje, da bi ukrep rast cene dizla oblažil za približno 7 centov na liter. To ni napoved že določene nove cene. Ekonomist Matej Lahovnik ukrep ocenjuje kot smiseln, vendar opozarja na omejen učinek in stroške plina ter kurilnega olja pred kurilno sezono. V Rusiji pa se danes začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje bo trajalo do nedelje. Volivci izbirajo 450 poslancev spodnjega doma parlamenta Dume. Polovico sedežev razdelijo med strankarske liste, polovico med zmagovalce volilnih okrajev. Po izključitvi protivojne stranke Jabolko iz tekme ni resne opozicije. Glasovanje naj bi potekalo tudi na ukrajinskih ozemljih pod rusko zasedbo. Izida še ni, pričakovanje o zmagi vladajoče stranke pa niso volilni rezultat. Evropska komisija pa predlaga enotne omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let ne bi smeli uporabljati, stari med 13 in 15 let pa le prek računa, ki ga vzpostavijo starši največ eno uro na dan. Slovenija predlog podpira, ministrstvo za izobraževanje pa bi prvo mejo postavilo pri 15 letih. Predlog morajo potrditi države in Evropski parlament.
6: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
7: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
5: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, temperatura

0: Temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo postopno zjasnilo.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoje na štajerski avtocesti na izvozu Celje center iz smeri Ljubljane. Okvare vozil ovirajo promet na zaviralnem pasu na gorenjski avtocesti pred priključkom Brod proti Ljubljani in na štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
2: Družbo Mandela Žiga.
3: En lep dober dan z Radija Kranj. Tole jutro smo dali za sabo, čas je morda za drugo kavo, ki ni več jutranja, ampak je že kar dnevna. Tudi petek je, no sedaj pa smo že kar našteli nekaj stvari na temle današnjem seznamu, pa komaj 4 čez 10 je. Kaj vse še sledi? Ja, nekaj imamo za vas, tudi mi, tole.
2: Info točka.
3: V infotočki bomo kar takoj hec in šalo dali na stran, namreč včeraj se je zvečer v Kranju na cesti Staneta Žagarja zgodil rop bencinske črpalke, storilca sta bila dva, policija ju še išče in se za pomoč obrača tudi na javnost. Več v nadaljevanju. Nagrado Kizelštajn v Kranju bo jutri popoldan potekal družinski arheološki dan, še pred tem v dopoldanskem času pa v centru mesta dan krajevnih skupnosti. In pa knjižnica Jezersko bo zaradi selitve zaprta zadnji ponedeljek in zadnjo sredo v septembru. Ponovno pa se potem odpira 5. oktobra na prenovljeni lokaciji v prostorih podružnične šole Jezersko. Več o vsem naštetem takoj po tejle. Tole so sicer majhne laži, pa ne to, kar sem povedal prej, ampak tale pesem Little Lies, Fleetwood Mac. Če se še spomnite, ven je prišla leta 1987.

Ja, tole so bili Fleetwood Mac na Radiu Kran, sedaj pa, kot smo že prej povedali v uvodniku, včeraj se je nekaj pred 19. uro zvečer zgodil rop na enem izmed bencinskih servisov na cesti Staneta Žagarja v Kranju. Med ljudmi in pa občani krožijo informacije, da naj bi šlo za Petrolov bencinski servis. Po do zdaj zbranih podatkih sta včeraj okoli 6:30 zvečer v prodajalno stopila dva zamaskirana moška, ki sta od uslužbenca zahtevala denar, svojo zahtevo pa sta podkrepila tudi s pištolo, ki sta jo v roki imela oba. Ali je šlo za pravo orožje ali imitacijo, zaenkrat še ni znano. Sta pa v ropu tatova odnesla nekaj bankovcev, vsota prav tako ni znana. S kraja sta pobegnila s kolesom in električnim skirojem, v dogodku pa ni bil nihče poškodovan. Policisti so seveda kraj zavarovali, opravili ogled, sedaj pa zbirajo tudi informacije in za pomoč prosijo tudi morebitne očividce in vse, ki bi karkoli vedeli o včerajšnjem ropu na cesti Staneta Žagarja. Bencinski servis so seveda oropali, če ste se nam ravno kar pridružili. Če bi karkoli kdorkoli vedel o tem, policija prosi, da se ljudje javijo na 04233 64 00, to je policijska postaja Kran, lahko tudi na interventno številko 113 ali pa anonimni telefon policije 080 1200.

0: Še vedno ste na Radiu Kranj, lepo pozdravljeni, infotočka je tole, če ste kje na poti, srečno pot in hvala za prevoz, takole kot se reče. Morda pa vas pot jutri zanese tudi v Kranj, naprimer na grad Kizelstein. Tam bo jutri popovdan med 15. in 20. uro potekal družinski arheološki dan. Poučno s koristnim pravi Manca Omahen Gruškovnjak z Gorenjskega muzeja.
1: Letošnja tema oziroma rdeča nit dogodka je zabava v preteklosti. Zakaj smo si izbrali to? Ker se nam zdi, da sta uživanje prostega časa in želja oziroma potreba po sprostitvi pomemben del človekovega življenja in to ne glede na čas, prostor ali pa družbeno skupino, ki pripadamo. Zato mi želimo povabiti družine, da se zabavajo skupaj z nami.
0: In zato jutri družinski arheološki dan na gradu Kizelstein v Gorenjskem muzeju, kjer bodo obiskovalci lahko skozi ustvarjalne delavnice spoznavali, kako so se ljudje včasih zabavali. Tako tisti, ki so živeli v srednjem veku, kot tisti, ki so živeli še tisoč let pred njimi.
1: No, seveda najprej za zabavo se je treba primerno opraviti, se je treba primerno obleči, zato bomo najprej spoznali preko različnih delavnic, kako bi se za kakšno zabavo okrasili prebivalci današnjega Kranja v različnih časovnih obdobjih, recimo v rimskem obdobju ali pa morda v obdobju pozne antike, po kateri Kranj še posebej slovi, pa tudi kaj bi mogoče jedli na grajski zabavi.
0: Kaj bi mogoče jedli pred 400 ali pa 500 leti na grajski zabavi? Tudi jaz nimam ideje, kaj bi na primer jedli. Se pa spomnim tistih prizorov z antike ali kakšnih filmov, ki prikazujejo stare Rimljane ali Grke, pa mize obložene s sadjem in dobrotami, pa predvsem z vinom, ampak verjamem, da na jutrišnjem družinskem dnevu vina ravno ne bo. Povedali so mi v Gorenjskem muzeju, da bodo otroci in družine lahko sodelovali in izdelovali posode, naprimer lonce oziroma tako posode po vzoru stare železne dobe. Spoznali bodo tudi, kako so se oblačili stari narodi ter kako poteka delo arheologov. Ne nazadnje bo šlo za družinski arheološki dan, arheologi pa delajo tako na kopnem, kot tudi pod vodo. No in ne nazadnje, ker smo prele govorili o hrani, okusili bodo jutri lahko tudi pravo srednjeveško hrano. Kako pa?
1: Ja, seveda, to smo pa povabili Polono Janežič iz Obojenih okusov, da nam pripravi na avtentičen način različne jedi, s katerimi so se mogoče ravno kranjski graščaki iz gradu Kizelstein včasih sladkali. Seveda ne smem pa pozabiti, da bomo pa dan zaključili s pravo ognjeno predstavo ob 7:30.
0: To pa bo nekaj za otroke. Torej, če ne veste, kam jutri z vašimi najmlajšimi, je bil tole en namik. Grad Kizelstein jutri od 15. ure naprej v Kranju. Dogodek družinski arheološki dan je primeren za otroke od 4. leta dalje. Vstop pa je brezplačen. No, če pa bo vreme ponagajalo, pa bo program potekal v notranjih prostorih gradu Kizelstein.

0: Beautiful South in Perfect Ten na Radiu Kranj 21.60 je, mi pa gremo v knjižnico. Tam poteka domoznanski september, to poteka v gorenskih splošnih knjižnicah, gre pa za obdobje namenjeno prireditvam, s katerimi se v ospredje postavljajo bogate zbirke gradiva o gorenskih krajih in ljudeh, posvečene pa so tudi aktualnim dogodkom na Gorenjskem. Pozornost temu seveda posvečajo tudi v mestni knjižnici Kranj. Nina Svetel.
1: Seveda poteka domoznanski september, kot je tradicionalno v slovenskih knjižnicah, in kolegici sta letos raziskali zgodbo alpinistke Nadje Fajdiga ob njeni stoletnici rojstva. Tako da bomo v bistvu se temu posvetili. Razstava bo na ogled od srede 23. septembra naprej, takrat je tudi otvoritev. In po otvoritvi v pritličju bo se lahko se pridružili še predavanju v dvorani naše knjižnice o zgodovini slovenskega ženskega alpinizma.
0: Ja, Kranj z okolico, recimo temu širšo okolico, ima kar nekaj posameznic in posameznikov, ki so močno zaznamovali alpinizem, in tudi v knjižnici Kranj bodo nekaj pozornosti v tem septembru temu namenili. V spredje postavljajo, kot že omenjeno, Nadjo Fajdiga, članico znane kranjske družine in eno najpomembnejših slovenskih alpinistk. Še več, bila je ena najboljših jugoslovanskih plezavk in tudi plezavk svoje generacije v svetovnem merilu. V 50-ih in v začetku 60-ih letih je kot prva ženska preplezala več zahtevnih smeri doma in v tujini. Med njenimi najbolj znanimi so usponi v Dolomitih, usponi v francoskih Alpah in na Matterhornu. Njeno življenje in pa alpinistično pot bodo predstavili na domoznanski razstavi v mestni knjižnici Kranj. Odprtje bo naslednjo sredo, 23. septembra ob 18. Spremljala pa ga bosta tako kratko vodstvo po razstavi in predavanje raziskovalke Julije Šuligoj o zgodovini slovenskega ženskega alpinizma. Če morda niste vedeli, tudi ženske alpinistke so kar od sile. Ko pa smo že pri knjižnici, povemo še to, če ste prej morda preslišali pomembno sploh za prebivalce Jezerskega. Knjižnica Jezersko bo zaradi selitve zaprta zadnji ponedeljek in zadnjo sredo v septembru, odpira pa se potem ponovno 5. oktobra na prenovljeni lokaciji v prostorih podružnične šole Jezersko.

0: Malo nostalgije na Radiu Kranj, preden pogledamo v prihodnost, v nadaljevanje današnjega programa, ki ga s polno paro nadaljujemo po 11. uri. V oddaji Puls dneva bomo danes nekaj pozornosti spet namenili dobrim namerom za zmanjšanje prometa in boljšim potovalnim in bolj vzdržnim potovalnim navadam. Ker smo v času Evropskega tedna mobilnosti, bomo v današnjem pulzu dneva predstavili eno izmed možnosti, ki jo Kranj ima z namenom zmanjševanja poti z avtomobilom in hkrati razbremenitve prometa v centru mesta. To je parkirišče P plus R na Zlatem polju, prvo tako parkirišče v mestni občini Kranj, na katerem lahko dnevni obiskovalci Kranja parkirate že od leta 2024 in se od tam v mesto odpravite s kolesom ali peš ali z mestnim avtobusom. O funkcionalnostih parkirišča P plus R na Zlatem polju ob 11. v pulzu dneva. Ob 12. prihaja oddaja Naš kraj za nazaj, še danes, in pa v zgodovino skočimo točno z nastavitvijo 18. september in potem gre Urška tako daleč, kolikor daleč sežejo zapisi o današnjem dnevu in pobere tisto najbolj zanimivo, kar se je v preteklosti zgodilo na današnji dan, pa tudi kakšno zanimivo zgodbo iz starih cajtangov vam pove nekaj po 12. v oddaji Naš kraj za nazaj. Ob 13.30 vabljeni k poslušanju naše dnevne informativne oddaje Gorenjski mozaik, popoldan pa bomo z vami v Gorenjskem popoldnevu. V tem času, ko vas večina iz služb potuje domov ali pa že po opravkih, med 14. in 18.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kranj. Vaš glas, vaša krajevna skupnost. Glasujte za projekte participativnega proračuna, ki jih bo mestna občina Kranj izvedla v vaši krajevni skupnosti v letih 2027-2028. Vsak glas šteje. Oddajte ga med 18. septembrom in 11. oktobrom. Predlagaj.kranj.si. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi?
2: Vedno se lahko naučite česa novega. Usvojite jezik, veščino ali celo nov poklic in september je idealen za začetek nove poti.
5: Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj.
2: Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
6: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
2: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
0: Lepo pozdravljeni. V okviru Evropskega tedna mobilnosti si občine prizadevajo za spodbujanje alternativnih načinov prevozov. V Kranju bo tako v soboto na Kranjskem stadionu potekal praznik kolesarjenja pod Storžičem, kjer bodo obiskovalci lahko sodelovali na vodenih kolesarskih turah, preizkusili različna kolesa in obiskali servisne delavnice. Na Jesenicah je v sredo na Trgu prijateljstva potekal dogodek s kolesarskim poligonom, servisom koles, ter nasveti za več gibanja, boljše počutje in lažje vsakodnevno premikanje. Posebna akcija pa se je včeraj zjutraj odvila tudi na železniški postaji v Škofji Loki, kjer so delili lokalno malico na vlaku. Tak dogodek je priložnost, da javni prevoz preizkusimo v praksi in razmislimo, ali lahko vsaj del svojih vsakodnevnih poti opravimo drugače, s kolesom, s kirojem, v sopotništvu, peš ali z javnim potniškim prometom. Vsak korak šteje, šteje pa tudi namen. Tak namen pa ima tudi aktualni župan občine Naklo, Primož Povše, ki sicer priznava, da zaradi obveznosti, ki mu jih nalaga funkcija, to v praksi še ne gre, bi si pa želel, da bi šlo.
4: Želja je, da se v službo pripeljem s kolesom, ampak zaenkrat je toliko različnih obveznosti med delovnim časom, da potrebujem potem avto, ampak se bomo pa, ja, bomo uredili tako, da bomo poizkusili čez dan se več prevažati s kolesom oziroma hoditi peš in manj uporabljati avto.
0: Nadaljujemo v Radovljici. V osnovni šoli Antona Tomaža Linharta so slovesno odprli prenovljeno centralno kuhinjo in jedilnico. Prenova je zajela približno 500 kvadratnih metrov površin, kuhinja pa je dobila tudi tehnološko posodobljeno opremo. Prenovljena kuhinja sicer obratuje že od začetka šolskega leta. Poleg učencev in zaposlenih matične šole bodo v njej pripravljali, shranjevali in distribuirali obroke še za podružnični šoli v Možnjah, Ljubnem ter sosednjo osnovno šolo Antona Janše.
8: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo postopno zjasnilo.
2: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Zastoje na Štajerski avtocesti na izvozu Celje center iz smeri Ljubljane. Okvare vozil ovirajo promet da za zaviralnem pasu na Gorenjski avtocesti pred priključkom Brod proti Ljubljani in na Štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani.
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Na Radio Kranj smo prišli do rubrike Izgubljenčki, ponavadi se v njej najde kakšna mačka ali pes, tokrat pa je v njo priletela papiga. V Šenčurju so našli papigo, skopčevko in če jo morda kdo pogreša, naj preveri našo spletno stran radiokran.si in rubriko Izgubljenčki, tam je tudi fotografija papige in pa kontakt najditeljev, ta pa je 040 590 288. V Šenčurju so torej našli papigo s kopčevko. Kontaktne podatke najditeljev dobite na naši spletni strani v rubriki Izgubljenčki.
1: 22. septembra Radio Kranj seli studio v Kranjsko goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si. V soboto, 19. septembra, do poldne vabljeni v Kranj. Na glavnem trgu ob dnevu krajevnih skupnosti poklepetajte s sokrajani, glasujte za projekte participativnega proračuna, pred Prešernovim gledališčem pa obiščite še eko praznik z ekološko ponudbo. Vabljeni!
7: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
8: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
9: Ah, kot vedno.
10: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
11: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
12: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
13: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.

0: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V torek se obeta nova podražitev dizla. Minister Jernej Vrtovec napoveduje, da bo liter tudi po novem vladnem ukrepu presegel 2 evra. Vlada je namreč spremenila način izračuna reguliranih cen bencina in dizla, da bi omilila rast. Sprememba začne veljati 22. septembra. Enkratno vozovnico za avtobus ali vlak lahko ponovno kupite po spletu, tudi tik pred odhodom. Na spletni strani Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa za nakup ne potrebujete uporabniškega računa ali kartice za javni prevoz. Vozovnico takoj dobite na telefon, ob vstopu pa jo potrdite s kodo. Cena je odvisna od dolžine poti. Slovenski odbojkarji so skupinski del evropskega prvenstva končali s porazom proti Italiji z 2-3 v nizih. V skupini so drugi, v osmini finala pa jih čaka Srbija. Tekma v Torinu je na sporedu ponedeljek ob 21. Poškodovanega kapetana Tineta Urnauta bo v reprezentanci zamenjal Klemen Čebulj.
3: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, jutri pa se bo postopno posod zjasnilo. Temperature čez dan danes od 18 do 24, jutri od 20 do 26.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Strunjan Izola in Šmarje Koper.
1: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Lepo pozdravljeni. V času Evropskega tedna mobilnosti veliko govorimo o tem, kako lahko vsaj del vsakodnevnih poti opravimo brez avtomobila, peš ali s kolesom ali z javnim prevozom. A da ljudje avtomobil dejansko pustijo doma oziroma zunaj mestnega središča, jim mora mesto ponuditi dobre in uporabne alternative. Eno takšnih Kran že ima, in sicer na Zlatem polju, tam od leta 2023 deluje parkirišče P+R oziroma Parkiraj in prestopi, prvo to vrstno parkirišče na Gorenjskem. Namenjeno je predvsem ljudem, ki se v Kranj pripeljajo zaradi službe, šole ali drugih obveznosti, avtomobil pa pustijo na Zlatem polju in pot proti mestu nadaljujejo z avtobusom, kolesom ali peš. Parkirišče na Zlatem polju ima 56 parkirnih mest, med njimi 6 za električna vozila, na voljo so električne polnilnice, postaja sistema kar s kolesom in 2 bližnji avtobusni postajališči. Namen takšne ureditve je zmanjšati število avtomobilov v središču Kranja in hkrati razbremeniti parkirne površine na Zlatem polju. Oddaji bomo danes torej namenili čas taki rešitvi pri zmanjševanju prometa. Naši sogovorniki bodo župan Kranja Matjaž Rakovec, direktor Centra za trajnostno mobilnost Miha Juvan, eden izmed arhitektov, ki je sodeloval pri zasnovi parkirišča Rok Jereb, ter predsednik krajevne skupnosti Zlato polje Gorazd Copek. Začnemo pa takoj po glasbenem uvodu.

0: Projekt parkirišča P plus R na Zlatem polju se je na mestni občini Kranj začel razvijati že v času epidemije COVID-19. Eden izmed sodelujočih arhitektov, Rok Jereb, priznava, da so na začetku podvomili o tem, kako lahko arhitekti pripomorajo k idejni zasnovi samega parkirišča na Zlatem polju.
1: Takrat smo bili povabljeni k sodelovanju pri tem projektu, ker se nas je na začetku seveda nekako držal dvom, kaj lahko arhitekti pri infrastrukturnem projektu pomagamo, na kar se je izkazalo, da je bilo to ključno za ustvarjanje prostora, ki ga vidite pred sabo, ki je zmogel z razmislekom o tem, kaj urejanje infrastrukture v mestnih jedrih dejansko pomeni za prebivalce. Mi smo skušali z posegom, ki bazira na infrastrukturni intermodalnosti, pripeljati stanovalcem tega okoliša še dodaten program in to smo ustvarjali z večjo nadstrešnico, ki poleg tega križišča raznih transportnih sredstev predvsem pomeni prostor srečevanja, prostor pogovora.
0: Prostor srečevanja in pogovora na parkirišču, ki nudi možnosti tudi za tržnico, stojnice in podobne dogodke. S tem so želeli dvigniti kvaliteto življenja v okolju, ki meji na mestno vpadnico. Arhitekti niso zasnovali samo parkirišča, temveč širšo zgodbo. Arhitekt Jereb.
1: Kljub celem procesu gradnje in načrtovanja, prvi pravi test prihaja za ta objekt šele zdaj, ko bomo videli, ali bodo ljudje vzeli ta prostor za svojega, ali ga bodo res uporabljali in jaz sem prepričan, da ne samo, da ga bojo uporabljali, da nas bodo celo presenetili na kakšen način in kako kvalitetno ga bodo vzeli za svojega. In kot arhitekt vedno rečem, da videti pomeni več kot slišati in da zelo čakamo, kdaj bojo drevesa zrasla in ponudila tisto senco poletno in zaščito, ki jo bojo ljudje tukaj cenili.
0: Na parkirišču na Zlatem polju ne manjka niti postajališče za kolesa. Postajališče sistema Kr s kolesom nudi uporabnikom parkirišča na Zlatem polju 20 koles. Letna članarina za uporabo sistema znaša ugodnih 25 evrov, uporabniki pa bodo na novem parkirišču lahko tudi brezplačno parkirali. Miha Juvan, direktor Centra za trajnostno mobilnost Kranj.
2: Vas lepo vabimo v Center mobilnosti, tisti uporabniki, kar s kolesom, ki boste želeli tukaj parkirati, da dobite posebne izjave oziroma dovolilnice, da boste lahko imeli dostop do tega parkirišča. Kar se tiče bike sharinga oziroma sistema kar s kolesom, to je že 30. lokacija, prepotrebna, namreč letošnja poletje je bilo kar izziv, se smo v določenih momentih ugotovili, da je da popraševanje presega obstoječo infrastrukturo, predvsem v ožjem delu mesta, tako da presegamo 50 tisoč izposoj oziroma mesto uporabniki so tisti, ne, ki ustvarjajo to številko, in prepričan sem, da bo s tem, ko se povezuje parkirišča, avtobusni promet in pa takšnole postajo, da bo povpraševanje zgolj še večje.
0: Kar pomeni, da se prebivalci in dnevni obiskovalci Kranja radi vozijo s kolesom in da je sistem izposoje koles kar s kolesom v Kranju tako priljubljen, da na nekaterih postajališčih preprosto zmanjka koles, ker so vsa v uporabi.

0: Ker smo v času Evropskega tedna mobilnosti, bomo v današnji oddaji govorili o eni izmed možnosti, ki jo Kranj ima z namenom zmanjševanja poti z avtomobilom in hkrati razbremenitve prometa v centru mesta. Parkirišče P+R na Zlatem polju oziroma Parkiraj in prestopi je prvo tako parkirišče v mestni občini Kranj, na katerem lahko dnevni obiskovalci Kranja parkirate že od leta 2023 in se z njega v mesto odpravite s kolesom ali peš ali z mestnim avtobusom. Direktor Centra za trajnostno mobilnost Kranj, Miha Juvan.
1: Tudi nas v Centru trajnostne mobilnosti zelo veseli takšna multimodalna točka v mestu, kjer se različni načini transporta srečujejo in tako ljudem dejansko omogočajo neko resno alternativo osebnemu avtomobilu.
0: Parkirišče na Zlatem polju ponuja 56 parkirnih mest, od tega 3 za gibalno ovirane osebe, 6 parkirnih mest za električna vozila, 3 električne polnilnice ter 5 parkirnih mest za motorje. Ob parkirišču sta 2 avtobusni postajališči, ena za smer Naklo, druga za smer Kranj. Parkirišče pa nudi tudi prostor za popravilo koles, pitnik s svežo vodo, prostor za počitek s klopmi in stranišče. Župan Kranja Matjaž Rakovec takole razmišlja o pomenu takega parkirišča za obiskovalce mest in dnevne migrante.
2: Predvsem, če mene vprašate, gre predvsem za osveščanje ljudi, da ni potrebno, da se vozi v mesto z avtomobilom in išče parkirišče in tudi plača parkirišče. Bolje je, da sodelujejo pri sistemu Kr s kolesom, ki je res izredno ugodna cena, 25 evrov, s tem dobijo tudi za ston tole parkirišče. Tudi avtobusna vozovnica letna 100 evrov bo dovolj za to, da pač ljudje parkirajo tukaj le svoje vozilo. Maksimalno dovoljen čas je 12 ur. Kratka, res bi želeli, da tisti, ki prihajajo v mesto, pustijo avto tukaj le na obrobju in potem nadaljujejo pot do službe ali peš ali s kolesom ali pa z avtobusom, glede na to, da imamo 2 postajališča nova za avtobuse. Objekt je res prelep, tako da čestitke vsem, ki so pri tem pri

0: Popoludne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoludne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Pozdravljeni nazaj v zadnjem delu današnje oddaje, v katerem govorimo o parkirišču na Zlatem polju P plus R oziroma parkiraj in prestopi. V Kranju ga imamo, prvega v mestni občini Kranj in prvega tudi na Gorenjskem. Parkirišče na Zlatem polju pa dnevnim obiskovalcem Kranja omogoča, da tam pustijo svoje vozilo in se v mesto odpravijo z enim izmed kolesom, sistema izposoje koles kar s kolesom ali pa peš, morda pa tudi z mestnim potniškim prometom. Nahaja se nasproti bencinske črpalke, tam so tudi električne polnilnice in prostor za električna vozila. Usporedno z novim parkiriščem tam stojita tudi dve avtobusni postajališči, ki koristita tako mestu kot tistim, ki dnevno potujejo v Kranj zaradi obveznosti, bodi si službenih, bodi si drugih. Tudi prebivalci krajevne skupnosti Zlato polje občutijo razbremenitev gostote prometa in s tem zasedenost parkirnih površin v okolici tamkajšnjih blokov in ulic. Predsednik krajevne skupnosti Zlato polje, Gorazd Copek.
1: Lahko vam povem, da smo v krajevni skupnosti Zlato polje ta projekt podpirali od samega začetka čiste zasnove izpred, mislim, da 2 let. S problemom parkiranja se dejansko soočamo. Veste, da je naše področje krajevne skupnosti zelo obremenjeno prometno. Fluktuacija dnevna ljudi je, mislim, da največja v Kranju in seveda parkiranje je eden od osnovnih problemov. V zadnjih nekaj letih smo se skupaj z občino že lotili reševanja z uvedbo modrih con, ki jih bomo postopno še širili naprej v naši krajevni skupnosti. Seveda pa takšen projekt kot je tole ne vidimo le kot parkirišča. Dejansko je to projekt, ki je danes postal, bi rekel, nuja za vsako mesto, ki si želi biti moderno, biti organizirano in nuditi ljudem druge načine prevozov.
0: Na in ob njem pa je zasajenih tudi precej dreves in grmovnic. Upajmo, da tako kot bodo ta drevesa in grmovnice z vsakim letom večja in bolj zelena, bo vsako leto bolj zelen postajal tudi Kranj. Pa lep dan.
2: To je bila oddaja Puls dneva. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Nakupovanje je lahko več kot le nakup. Lahko je trenutek zase, srečanje z bližnjimi in priložnost, da naredimo nekaj dobrega. V Supernovi Kranj verjamemo, da ima nakupovalni center lahko tudi srce. Zato podpiramo lokalno okolje in z odgovornim ravnanjem soustvarjamo lepšo prihodnost. Blizu ljudem, blizu naravi, blizu tebi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x 150 gramov le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
3: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasauno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Otrokom z redkimi boleznimi bi do dragih zdravljem pomagal poseben javni sklad. Vlada je potrdila predlog zakona in ga poslala v državni zbor. Sklad bi financiral strokovno utemeljena napredna zdravljenja, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje še ne krije, kadar so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane. V vsakem primeru bi odločali posebej na podlagi strokovne presoje. V državni upravi ni več enotnih vladnih smernic za delo od doma. Vlada jih je preklicala, možnosti za zaposlene pa urejajo posamezna ministrstva. Na ministrstvu za finance denimo delo od doma še vedno dopuščajo do trikrat na teden, na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo pa le izjemoma. V Rusiji so se začele tridnevne parlamentarne volitve, ki bodo trajale do nedelje. Volivci izbirajo 450 poslancev, znova se pričakuje zmaga enotne Rusije, ki podpira predsednika Putina. Vrhovno sodišče je iz volilne tekme izključilo edino registrirano protivojno stranko Jabolko. Ruske oblasti glasovanje organizirajo tudi na zasedenih ukrajinskih ozemljih.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, jutri pa se bo postopno posod zjasnilo. Temperature čez dan danes od 18 do 24, jutri od 20 do 26.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Strunjan Izola in Šmarje Koper.
6: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na radiju Kran v oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vas bom po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, popeljala Urška Benedik. 18. september je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 261. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostajajo 604 dnevi. Leta 53 se je v Španiji rodil rimski cesar Mark Trajan. Pod njegovim vodstvom je cesarstvo doseglo največji obseg. Leta 1426 pa je umrl nizozemski slikar Hubert van Eyck, brat še bolj znanega Jana van Eycka. Leta 1739 je bil sklenjen Beograjski mir, na podlagi katerega je morala Avstrija Turčiji vrniti Srbijo z Beogradom. Na današnji dan leta 1807 pa je papež Pij VII z bulo Quaedam Tenebrosa odpravil ljubljansko metropolijo in jo podredil neposredno svetemu sedežu. Leta 1884 pa je Čile po zmagi dobil obalne dele Bolivije in bogata nahajališča Solitra v Peruju. Leta 1844 pa je slikar Matevž Languš končal poslikavo kupole v ljubljanski stolnici. Na današnji dan leta 1851 je prvič izšel ameriški časopis New York Times, dnevnik, ki je v svoji bogati zgodovini dosegel številne bralce in ima danes izredno velik vpliv ne samo na ameriško, temveč tudi na svetovno javnost. Leta 1869 je bilo v Metliki ustanovljeno prvo slovensko prostovoljno gasilsko društvo. Leta 1918 so na današnji dan v Ljubljani odprli Narodno galerijo, za kar imata največ zaslug tedani župan Ivan Hribar in pa slikar Richard Jakopič. Leta 1948 pa je bilo končano snemanje prvega slovenskega celovečernega filma Na svoji zemlji. 18. septembra leta 1970 je umrl Jimi Hendrix, ki velja za največjega kitarista v glasbeni zgodovini in enega najvplivnejših glasbenikov.

In še enkrat lepo pozdravljeni na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se vračamo v september leta 1888. Takrat so v Kranju organizirali pozor, premovanje konj. Ja, konj. In ne samo to, podeljevali so državne premije. 40 goldinarjev je prejel Josip Križnar iz Stražišča za kobilo z žrebetom. Kaj takega danes pravzaprav dobiš za 40 evrov? Ja, morda obisk mehanika, ki ti potem pove, da bo popravilo avta pač 800 evrov tu nekje. Srebro so takrat dobili tudi fantje iz Hrašč, Cirkelj in Klanca. Ne za brcanje žoge, ampak za kobile. In lahko si mislimo, kako je izgledalo slavje. Na mesto pokala svetinja, na mesto šampanca, verjetno kakšna domača žganica. In če skočimo še naprej v leto 1908, časopis Gorenc piše o gradnji novega mostu čez Bistrico pri Podbrezju. Most napravlja prijeten vtisek, piše. Zakaj? Zaradi ličnih stebričkov. Danes pa, če se most ne podreže v prvem letu, je to pravzaprav že uspeh. Zanimivo je tudi, da so za most porabili 22 tisoč kil železa in beton iz trde modre ilovice, ki so jo morali celo razstreljevati. Železo pa, ja seveda, z jesenic, čista lokalna klasika. Ja, tisti časi, konji, mostovi in tudi svetinje. Danes pa wifi, zastoji in vinjete. A nekaj ostaja enako ali pa vsaj zelo podobno. Gorenska in njeni posebni.

Prijeten pozdrav nazaj na Radio Kranj, kjer še vedno poslušate oddajo Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se spomnimo septembra konec 80-ih let prejšnjega stoletja, ko je Gorenjski glas poročal o prav posebnem turističnem razcvetu. Takrat so v Sloveniji, pa tudi pri nas na Gorenjskem, zasebne turistične agencije rasle kot gobe po dežju. Prav zasebna agencija Albatros na Bledu je bila ustanovljena komaj 2 leti prej. Kmalu zatem pa so se pogumni posamezniki odločili, da poskusijo še sami, vsak svojo idejo, svojo nišo, svojimi sanjami. Eden je šel v športni turizem, drugi v kmečki, tretji v kongresnega, nekateri pa so bili uspešni, drugi so padli. Ampak vsi so takrat čutili, da je čas pravi. Pa to niso bili le posredovalci za počitnice. Številni so kraj oživili. Spomnimo se lahko kranjske odiseje, domačini so jo vzeli za svojo. Prireditve, druženja, življenje. Zasebniki so v turizem unesli nekaj osebnega, nekaj srčnega. Seveda pa tudi takrat ni šlo brez težav. Davčna politika, delo s tujci, birokratske ovire. Veliko vere, malo denarja, ogromno volje. In ena stvar je bila jasna že takrat. Obdržali se bodo samo najboljši.

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj, Naš kraj za nazaj. Vsaka zgodba, naj bo stara stoletje ali pa leto dni, nam nekaj pove. O ljudeh, o pogumu, o traparijah in o tem, da se nekatera vprašanja vedno znova ponavljajo. Urška Benedik sem vam delala družbo, prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Podbe Zgorinske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj. Ko se zbudiš, pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete tudi pod varnejše prometne poti. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselštajn v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Lepo pozdravljeni. V Šenčurju se tudi letos pridružujejo Evropskemu tednu mobilnosti. Namen akcije je ljudi spodbuditi, da večkrat izberejo hojo, kolo ali javni prevoz na mesto avtomobila. Med 16. in 22. septembrom tako poteka več dogodkov za otroke, mlade, družine in druge občane. Med njimi so pešbus, prometni dan, dan brez avtomobila in druge aktivnosti. Program koordinira Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Vlasta Jurušak iz centra med glavnimi dogodki izpostavlja ravno pešbus, ki je namenjen predvsem šolarjem.
9: Gre za organizirano spremljanje otrok peš v šolo po vnaprej določenih poteh in po stalnem urniku. Otroci se pešbusu pridružijo na posebej označenih postajah, nato pa pot nadaljujo skupaj s svojimi šolci in vrstniki ter v spremstvu odraslih. Kdo pa je zdaj lahko ta spremljevalec? V bistvu vsak, ki ima zjutraj nekaj časa in želi prispevati k varnejši in prijetnejši poti otrok v šolo. To so lahko starši, babice in dedki, tete in strici, učitelji in učiteljice ter vsi ostali aktivni občani.
8: Na Kredarici potekajo dela na Visokogorskem podnebnem observatoriju. Ugodno vreme je omogočilo hitrejše nadaljevanje zahtevne prenove na 2514 metrih nadmorske višine. Betonska dela so tako že zaključena, postavljena sta jeklena strešna konstrukcija in ostrešje, vgrajena so tudi okna. Trenutno polagajo končno kritino ter urejajo fasado in druga zaključna dela. Poleg klasičnih meteoroloških podatkov bodo na Kredarici spremljali koncentracije toplogrednih plinov in deformacije zemljine skorje. Prenova se je začela lani, ko so odstranili stari del observatorija, zahtevno gradnjo pa ves čas pomembno podpirajo helikopterski prevozi Slovenske vojske.
10: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, jutri pa se bo postopno posod zjasnilo. Temperature čez dan danes od 18 do 24, jutri od 20 do 26.
11: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Zastoji so na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Strunjan Izola in Šmarje Koper.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: okrog sebe. Evropa je tu.
1: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
0: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Vrhunska kolesa. Pravi nasvet. Zanesljiv servis. Kolesarski center Vali Žagar. Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas. Vali.si.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim. Pomagamo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo.
3: Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik.
4: Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
5: Izberi avto in odpeli.
6: GB-Leasing vse uredi takoj.
5: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: 24 mesecev miru, to je to.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za

0: A, da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
0: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
0: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting Centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
3: Indoor Karting Center v planetu Kranj. Radio Kran. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada napoveduje, da bodo tudi tatvine manjše vrednosti znova obravnavane kot kazniva dejanja. Po njeni oceni sprememba, ki jih je s tako imenovanim Šutarjevim zakonom uvrstila med prekrške, ni dosegla namena. Spremembe zakona bo šele pripravila ustavno presojo. Sedanje ureditve je zahtevalo Vrhovno sodišče, ki je opozarjalo na nejasno mejo med prekrškom in kaznivim dejanjem. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naj bi obiskal Slovenijo. Dogovor o obisku je po srečanju v Kijevu sporočil zunanji minister Tone Kajzer, datuma pa ni navedel. Napovedal je tudi okrepitev humanitarne pomoči in sodelovanje Slovenije pri gradnji civilnih zaklonišč v Ukrajini. Slovenija želi sodelovati še pri obnovi države. V Ljubljani zbirajo podpise za vrnitev tramvaja. Pobudniki peticije kot prvo možno povezovalno progo predlagajo 13 km dolgo progo med parkiriščema Stanežiče in Fužine. Menijo, da bi tramvaj prinesel zanesljivejši javni prevoz in krajše potovalne čase. Po oceni pobudnikov bi proga stala od 260 do 390 milijonov evrov.
5: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
4: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, jutri pa se bo postopno posod zjasnilo. Temperature čez dan danes od 18 do 24, jutri od 20 do 26.
6: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
4: Zastoji so na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Strunjan Izola in Šmarje Koper.
3: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

Na Radio Kranj smo prišli do rubrike Izgubljenčki. Ponavadi se v njej najde kakšna mačka ali pes, tokrat pa je v njo priletela papiga. V Šenčurju so našli papigo, skopčevko, in če jo morda kdo pogreša, naj preveri našo spletno stran radiokran.si in rubriko Izgubljenčki, tam je tudi fotografija papige in pa kontakt najditeljev, ta pa je 040 590 288. V Šenčurju so torej našli papigo skopčevko. Kontaktne podatke najditeljev dobite na naši spletni strani v rubriki Izgubljenčki.

0: 24. septembra Radio Kranj seli studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Kam po novo streho? V Top Dom, Dom Trade. Žabnica, Lesce in Kranj.
2: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
4: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
2: Spoznajte razliko na goba.eu.
0: Vaš glas, vaša krajevna skupnost. Glasujte za projekte participativnega proračuna, ki jih bo mestna občina Kranj izvedla v vaši krajevni skupnosti v letih 2027-2028. Vsak glas šteje. Oddajte ga med 18. septembrom in 11. oktobrom. Predlagaj.kranj.si.
2: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Tek, pohod, plezanje, ni vam treba v tri trgovine. V Iglu športu najdete oblačila, obutev in opremo za vse svoje aktivnosti zunaj. Po opremo in strokoven nasvet v trgovino Iglu šport Kranj.
8: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
9: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
10: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
11: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
12: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
13: Kaj si najdu?
12: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
13: Kje si zdaj to najdu?
12: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
0: Radio Kranj. Slovenski mozaik.
14: Dva moška včeraj proti večeru oropala bencinski servis na cesti Staneta Žagarja v Kranju. Letošnje poletje je bilo tudi za letala za gašenje požarov iz zraka, air traktorje, rekordno po številu intervencij. V Podljubelu v občini Tržič že poteka obsežna sanacija ceste na Rebr. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan. Včeraj nekaj pred 19. uro zvečer so bili policisti obveščeni o ropu na enem izmed bencinskih servisov na cesti Staneta Žagarja v Kranju. Med občani krožijo informacije, da naj bi šlo za Petrolov bencinski servis. Po dosedaj zbranih obvestilih sta včeraj, okoli 6:30 zvečer, v prodajalno vstopila dva zamaskirana mlajša moška, ki sta od uslužbenca zahtevala denar. Svojo zahtevo sta podkrepila tudi s pištolo, ki sta jo v roki imela. Oba. Ali je res šlo za pravi pištoli ali imitaciji, ni znano. V ropu pa sta tatova odnesla nekaj denarja, vsota prav tako ni znana. S kraja sta pobegnila s kolesom in eskirojem. V dogodku na srečo ni bil poškodovan nihče, policisti pa so kraj zavarovali, opravili ogled in nadaljujejo zbiranjem obvestil. Za pomoč prosijo tudi morebitne očividce, saj roparja še nista bila izsledena. Vse, ki bi o ropu, kakršnem koli sumljivem dogajanju v tem času ali storilcema karkoli vedeli, prosimo, da to sporočijo na policijsko postajo Kranj, interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. Po krajevnih skupnostih v mesecu septembru potekajo srečanja, na katerih mestna občina Kranj predstavlja aktualne projekte in načrte ter prisluhne pobudam, vprašanjam in predlogom krajank in krajanov, nam je povedal župan Kranja Matjaž Rakovec.
6: Predstavili bomo, kaj se dela, kaj je bilo narejenega, predvsem pa, kakšni so načrti za posamezno krajevno skupnost. Bistvo je pa, da slišimo pobude in predloge krajank in krajanov. Mogoče včasih ni glih najbolj prijetno, ampak je dobro slišati ljudi, mogoče tudi oni, da slišijo razlago, zakaj kakšna stvar se ali tako dolgo časa dela ali pa kakšna stvar ne izvede. Tako da ja, z veseljem pridem vsako krajevno skupnost, urnik pa mislim, da je objavljen, pa kdaj, kje, na katero krajevno skupnost pridemo, je pa tudi na objavljen na naši internetni strani kran.si.
14: Po hudih požarih avgusta 2022 je takratna vlada kupila 4 letala za gašenje Air Tractor, ki jih prebivalci Gorenjske med poletjem lahko opazimo tudi na nebu. Letošnja sezona je bila uspešna in rekordna po številu posredovanj teh letal. Posadke so na intervencijah sodelovale skupno 31 dni, pri gašenju požarov iz zraka so posredovale na 23 lokacijah in skupno odvrgle več kot 2 milijona litrov vode, kar je primerljivo s količino vode, ki jo premore olimpijski bazen. Letošnjo požarno sezono, ki traja od 15. maja do 15. septembra, so zaznamovale visoke temperature in suša. Slovenija pa se je s hitrim in učinkovitim posredovanjem, podporo iz zraka ter z dobrim sodelovanjem pristojnih služb izognila katastrofalnim scenarijem uničujočih požarov, ki so prizadele številne evropske države. Prva letošnja intervencija je potekala že 12. marca v Lučah, zadnja pa 7. septembra na območju Kranjske Gore. Med večjimi požari izstopata požara na Planji nad Bovcem konec julija in avgustovski nad Srednjim vrhom v občini Kranjska Gora, pri katerih so letala na težko dostopnem terenu odigrala pomembno vlogo pri omejevanju ognja. Letala za gašenje so letos prvič pomagala tudi čez mejo, in sicer v sosednji Italiji na območju Karnijskih Alp. Posadke letal vodo za gašenje največkrat zajemajo na Gorenjskem, v Bohinjskem jezeru, pa tudi v morju, pa v Brežicah, na Mariborskem otoku in Velenjskem jezeru. V ekipi pilotov so 3 slovenski, letos poleti pa so jim na pomoč priskočili še 3 tuji piloti. Pri gašenju požarov zraka pa pomembno delo opravijo tudi operativne ekipe na tleh, ki z brezpilotniki s pomočjo naprednih termokamer odkrivajo skrita žarišča, zbranimi podatki pa usmerjajo delo pilotov in gasilcev na terenu. V Podljubelu v občini Tržič že poteka obsežna sanacija ceste na Reber. Občina Tržič bo obnovila približno 700 metrov dolgo odsek, sanirala plaz, ki se je sprožil med avgustovsko ujmo leta 2023, ter cesto po celotni dolžini asfaltirala. Zaradi del je cesta med Podljubeljem in Završnikom vsak dan med 7:30 zjutraj in 16 uro popoldan popolnoma zaprta. Promet je izven tega časa mogoč po začasni ureditvi, več pa župan občine Tržič Peter Miklič.
15: To je bil en projekt, ki sodi še v sanacijo po poplavah leta 2023. Zelo smo veseli, da smo zdaj na točki, ki začenjamo z deli. Bila je narejena uvedba v delo, pripravljalna dela že potekajo. Bo kar logistično in organizacijsko zelo zahteven projekt. Sama obnova ceste in pa sanacija plazu, predvideno je 300 delovnih dni, to je skoraj celo leto, moramo pa vedeti, da je to edina dovozna pot v za 19 naseljenih hiš, tudi mreku kar visokogorskih kmetij in bo, čaka nas kar zahtevno leto, da bomo pač to vse uskladili.
14: Projekt je vreden več kot 1 milijon evrov, dela pa naj bi trajala do konca junija prihodnje leto. Nadaljujemo v Cerkljah. Občinske svetnice in svetniki v Cerkljah so na zadnji občinski seji obravnavali rekorden proračun za prihodnje leto, težak blizu 30 milijonov evrov. Župan Franc Čebul pojasnjuje, številka je tako visoka zato, ker
16: se nadaljuje izgradna kanalizacija na področje Krvavca. Nadaljevali pa bomo tudi z pripravo projekta in pridobitev gradbenega dovoljenja za sekundaren del. Druga je postavke so vsekakor nadaljevanje izgradnje vrtca v Zalogu, Rendop v Dvorjah. Nadaljujemo še tudi z deli Cerklje Volke Zgornji Brnik. Je pa vsekakor pomemben tudi še projekt pričetek izgradnje bazena Podjenkovo Lipo in seveda tudi glasbene šole.
14: Na gradu Kizelštajn v Kranju bo jutri med 15. in 20. uro potekal družinski arheološki dan. Poučno s koristnim, pravi kustosinja Gorenjskega muzeja Manca Omahen Gruškovnjak.
17: Letošnja tema oziroma rdeča nit dogodka je zabava v preteklosti. Zakaj smo si izbrali to? Ker se nam zdi, da sta uživanje prostega časa in želja oziroma potreba po sprostitvi pomemben del človekovega življenja in to ne glede na čas, prostor ali pa družbeno skupino, ki pripadamo. Zato mi želimo povabiti družine, da se zabavajo skupaj z nami.
14: Obiskovalci bodo skozi ustvarjalne delavnice spoznavali, kako so se ljudje včasih zabavali, tako tisti, ki so živeli v srednjem veku, kot tisti, ki so živeli še tisoč let pred tem.
17: No, seveda najprej za zabavo se treba primerno opraviti, se treba primerno obleči, zato bomo najprej spoznali preko različnih delavnic, kako bi se za kakšno zabavo okrasili prebivalci današnjega Kranja v različnih časovnih obdobjih, recimo v rimskem obdobju ali pa morda v obdobju pozne antike, po kateri Kranj še posebej slovi, pa tudi kaj bi mogoče jedli na grajski zabavi.
14: Otroci in družine bodo lahko izdelovali posode po vzoru železne dobe, spoznali bodo tudi, kako so se oblačili stari narodi, ter kako poteka delo arheologov na kopnem in pod vodo. Okusili pa bodo lahko tudi pravo srednjeveško hrano.
17: Ja, seveda, to smo pa povabili Polono Janežič iz Obojenih okusov, da nam pripravi na avtentičen način različne jedi, s katerimi so se mogoče ravno kranjski graščaki iz gradu Kizelštajn včasih sladkali. Seveda, ne smem pa pozabiti, da bomo pa dan zaključili s pravo ognjeno predstavo o 7:30.
14: Delavnice so primerne za otroke od 4. leta dalje, vstop pa je brezplačen. V primeru dežja bo program potekal v notranjih prostorih grada Kizelštajn.
18: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, jutri pa se bo postopno posod zjasnilo. Temperature čez dan danes od 18 do 24, jutri od 20 do 26.
19: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
20: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
18: Zastoji so na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Strunjan Izola in Šmarje Koper.
21: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
22: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
23: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
24: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. 041 624 685. Ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Daja Parnas.
1: V knjigi Moč obžalovanja s podnaslovom Kako nas pogled nazaj žene naprej se avtor Daniel H. Pink opira na raziskave z področja psihologije, nevroznanosti, ekonomije in biologije, s katerimi spodbija splošno sprejete predpostavke o čustvih in vedenju. Z uporabo največjega vzorca stališč do obžalovanja, ki so jih izrazili anketiranci ene najbolj obsežnih raziskav z naslovom Svetovna anketa o obžalovanju, ta je vključevala več kot 16.000 ljudi v 105 državah, avtor identificira 4 temeljna obžalovanja, prisotna pri večini ljudi. Ta 4 obžalovanja, navaja, delujejo kot fotografski negativ dobrega življenja. Če razumemo, kaj ljudje najbolj obžalujejo, lahko doumemo, kaj najbolj cenijo. Sledeč preprostemu, znanstveno utemeljenemu procesu 3 korakih, ki ga avtor smiselno razdela, lahko svoje obžalovanje spremenimo v pozitivno silo za bolj premišljeno delo in kakovostnejše življenje. Zaradi Pinkove značilne mešanice velikih zamisli in praktičnih premislekov, očarljivih zgodb in ostroumnega humorja predstavlja Moč obžalovanja, ki je šla pri založbi Umko, nujen in nepogrešljiv vodnik za dobro življenje. Prisluhnite odlomku. Temeljna obžalovanja. Prva kategorija globoke strukture obžalovanja zajema skoraj vse kategorije površinske strukture. Naša obžalovanje na področju izobraževanja, financ in zdravja so pogosto samo različni zunanji izrazi istega temeljnega obžalovanja, da nismo bili odgovorni, vestni ali preudarni. Naše življenje zahteva neko osnovno raven stabilnosti. Brez določenega telesnega blagostanja in materialne varnosti si druge cilje težko predstavljamo in jih še težje uresničujemo. Vendar včasih naše posamezne odločitve spodkopavajo to dolgoročno potrebo. Šolanje jemljemo z levo roko in ga prezgodaj opustimo. Preveč zapravljamo in premalo varčujemo. Navzemamo se nezdravih navad. Ko se zaradi takšnih odločitev temelji našega življenja sčasoma zamajajo in naša prihodnost ne izpolni naših pričakovanj, sledi obžalovanje.
0: To je bila oddaja Parnas. Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
4: Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kizelstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej.
5: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
6: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
9: V Avtohišni Vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
10: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin, brunarica in hiša Kosobrin.

0: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja.

0: Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Del stanovalcev domov za starejše bi dobil povračilo stroškov oskrbe v obliki dobropisa. Poslanci obravnavajo predlog, ki bi odpravil razlike v plačilih zaradi postopnega uvajanja dolgotrajne oskrbe. Zaposlenim v dolgotrajni oskrbi in pri pomoči na domu predvideva tudi začasni dodatek 300 evrov bruto na mesec. Veljal bi od oktobra letos do konca prihodnjega leta. Kranjski policisti pa prosijo za pomoč pri iskanju dveh zamaskirancev, ki sta včeraj zvečer oropala bencinski servis na cesti Staneta Žagarja. Po navedbah policije sta zaposlenemu grozila s pištolama ter pobegnila s kolesom in električnim skirojem. Nihče ni bil poškodovan, ali sta bili pištoli pravi, še ni znano. Informacije sprejemajo na številki 113. Slovenci pa so odkrili, kaj se skriva pod nenavadnimi kotanjami v Avstraliji. Na prvi pogled so videti kot stare posušene reke. Slovenski raziskovalci pa so ugotovili, da so dolge kotanje na avstralski ravnini nastale čisto drugače. Pod površjem so namreč podzemne jame, katerih stropi so se skozi čas podirali, površje pa se je počasi ogrezalo. Skratka, reka za te kotanje ni kriva. Kriva je jama oziroma kar cel jamski sistem pod njimi.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes na meniju nekaj sonca in nekaj oblakov, ponekod s posameznimi nevihtami, še posebej na jugozahodu. Le na severovzhodu bo ostalo suho. Temperature od 18 do 24 stopinj.
5: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi, z vami na cestah trenutno imamo zastoj na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno ter pred Vrhniko proti Ljubljani ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: En lep pozdrav, gorensko popoldne, ja, petek je tukaj in vikend že trka na vrata. No, današnji dnev pa bomo seveda govorili o tednu mobilnosti, ki se je začel 16. Da smo tudi podelili na tako super nagrajico, tako da tudi o tem nekaj besed, potem pa še nekaj besed o bambusu. Zakaj? No, vse to pa izvesti zelo kmalo, zdaj pa kralj papa Michael Jackson in njegova Billie Jean. Uživite!

Somebody that used to know v gorenskem popovdnevu, ja, ura pa je že 15 minut čez drugo popovdne, kar pomeni, da bo kmalu konc delovnega petka, potem pa končno vikend. No, v 16. to pomeni le dva dni nazaj, pa se je začel teden evropske mobilnosti in tudi mi smo bili zelo aktivni. Že 16. zjutraj sta Tilen in pa Saša zbudila kranjskega župana, no 22. pa sledi veliki finale, ko bosta Saša in pa Tilen kolesarla od Kranja pa do Kranjske gore. No, mi pa bomo tam seveda počakali z našim mobilnim studijem in pa tudi zanimivimi aktivnostmi. No, imamo pa tudi svojega sponzorja in ta sponzor je BYD. To je glavni sponzor našega tedna mobilnosti. Pri BYD-u lahko dobite tako električna avtomobile, kot tudi hibride. Dobite pa res veliko ene opreme za ta denar. Današnji pokrovitelj, današnji dnevni pokrovitelj pa je Supernova Kranj, bolj natančno nekdanja Kulandija. No, tam pa imajo sončno elektrarno že od 2012, polnjenje električnih vozil, že 10 let zraven pa je tudi sistem kar s kolesom, tako da lahko tja prijete kar s kolesom. Seveda pa imajo tudi ogromno trgovin, kjer lahko nakupite vse, kar si zaželite. In pa zdaj nadaljujemo z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom Rob Supreme, tako da kar uživite.

Jaz sem Stavro, si njegova umora na Gorenjskem popoldnevu, kjer pa je ura že 20 minut čez drugo popoldne. No, če se vam zdi, da je treba doma kar naprej kosit, pa počakajte, da slišite, kako hitro lahko raste bambus. Ja, danes ima svetovni dan, tako da bomo zelo kmalu nekaj besed spregovorili o bambusu, zdaj pa ena odlična, tukaj je Ed Sheeran, tako da kar živite.

0: OTP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
7: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
8: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
9: Nič in vse.
8: Kako to misliš?
9: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
8: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Lepo pozdravljeni. Na gradu Kizelštajn v Kranju bo jutri med 15. in 20. uro potekal družinski arheološki dan. Poučno s koristnim pravi kustosinja Gorenjskega muzeja Manca Omahen Gruškovnjak.
11: Letošnja tema, oziroma rdeča nit dogodka, je zabava v preteklosti. Zakaj smo si izbrali to, ker se nam zdi, da so uživanje prostega časa in želja oziroma potreba po sprostitvi pomemben del človekovega življenja in to ne glede na čas, prostor ali pa družbeno skupino, ki pripadamo. Zato mi želimo povabiti družine, da se zabavajo skupaj z nami.
10: Obiskovalci bodo skozi ustvarjalne delavnice spoznavali, kako so se ljudje včasih zabavali. Tako tisti, ki so živeli v srednjem veku, kot tisti, ki so živeli še 1000 let pred tem.
11: No, seveda najprej za zabavo se treba primerno praviti, se treba primerno obleči. To bomo najprej spoznali preko različnih delavnic, kako bi se za kakšno zabavo okrasili prebivalci današnjega Kranja v različnih časovnih obdobjih. Recimo v rimskem obdobju ali pa morda v obdobju pozne antike, po kateri Kranj še posebej slovi, pa tudi kaj bi mogoče jedli na grajski zabavi.
10: Otroci in družine bodo lahko izdelovali posode po vzoru železne dobe, spoznali bodo tudi, kako so se oblačili stari narodi, ter kako poteka delo arheologov na kopnem in pod vodo. Okusili pa bodo lahko tudi pravo srednjeveško hrano.
11: Ja, seveda, to smo pa povabili Kojo Janežič iz Obojenih okusov, da nam pripravi na avtentičen način različne jedi, katerimi so se mogoče ravno kranjski graščaki iz gradu Kizelštajn včasih sladkali. Seveda ne smem pa pozabiti, da bomo pa dan zaključili s pravo ognjeno predstavo ob 7:30.
10: Delavnice so primerne za otroke od 4. leta dalje, vstop pa je brezplačen. V primeru dežja bo program potekal v notranjih prostorih grada Kizelštajn.
12: Danes na meniju nekaj sonca in nekaj oblakov, ponekod s posameznimi nevihtami, še posebej na jugozahodu. Le na severovzhodu bo ostalo suho. Temperature od 18 do 24 stopinj.
13: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: Sveže, hitro, prometno.
16: Srečo imamo na vzhodni ljubljanski obvoznici med Zadobrovo in Ljubljano vzhod proti Malencam, kjer je seveda oviran promet, zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno.
15: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
16: Najprej Baga Instruktori, potem pa še Celine Dion, tako da kar uživite.
15: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

nami je bila Celine Dion in That's the way it is. Upam, da imate en prijeten dan, ura pa je že 15 do 3 popovdne. Ja, sonček se kaže iza oblaku, kar pomeni, da bo zgleda tole petkom popovdne res kar malo sončno, no danes pa praznuje ena prav posebna rastlina in to je bambus. Ja, bambus je lahko zrasel tudi do 91 cm v 24 urah, kar v bistvu pomeni samo 4 cm na uro. Ja, kar v 4 cm na uro lahko zrastejo 4 cm. Je pa res, da to ni običajno za vsak bambus, ampak za ene posebne vrste. So pa v tropih našli tudi največji bambus vseh časov in ta je bil velik kar 40 metrov. Tako da ja, danes na ta svetovni dan bambusa mogoče malo pomislite, če imate daj stik s kakšnim bambusom, drugače pa ostanite v moji družbi in uživajte ob odlični glasbi. Naslednja pa je Nothing is gonna change my love. Tako da, kar uživite.

0: Luka Basi, njegova skrita v raju Gorenjskem popodnevu. No, če imate kakšne načrte za vikend v Kranju ali pa na Gorenjskem, pa kaže nekoliko bolj obetavno. Ja, danes so še napovedane kakšne možne plohe, čeprav imamo trenutno prijetno sončno, tako da upam, da tako tudi odstaje. No, konec tedna pa bo veliko toplejši. No, za sobotni sprehod pa imam tudi nekaj dobrih idej, tako da, če hočete izvedeti, kaj greste lahko v soboto v Kranju, potem nujno ostanite še malo z mano.
1: 22. septembra Radio Kranj seli studio v Kranjsko goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
3: Nakupovanje je lahko več kot le nakup. Lahko je trenutek zase, srečanje z bližnjimi in priložnost, da naredimo nekaj dobrega. V Supernovi Kranj verjamemo, da ima nakupovalni center lahko tudi srce. Zato podpiramo lokalno okolje in z odgovornim ravnanjem soustvarjamo lepšo prihodnost. Blizu ljudem, blizu naravi, blizu tebi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
4: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske v centru Kranja.
5: Vabi k upisu, otroke in odrasle.
4: Klasični balet, hip-hop, jazz balet, orientalski in družabni ples.
5: Latino solo, zumba ter ples ob drogu.
4: Več informacij na 031-611-000 in na spletni strani ča-ča-ča.si.
6: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
7: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam MIG Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU, več na migakcija.si.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Restauracija hotela Krajina. Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.

0: Te hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Za obrambo bi država letos namenila skoraj 300 milijonov evrov več, kot je bilo sprva načrtovano. To predvideva predlog rebalansa, s katerim se je danes seznanila parlamentarna komisija za nadzor javnih financ. Vlada povečanje obrambnih izdatkov utemeljuje z zavezami zvezi NATO. Opozicija opozarja na rast proračunske porabe. Vlada pa poudarja, da mora pokriti tudi že sprejete zakonske obveznosti. Neodvisni preiskovalci Združenih narodov med tem ugotavljajo, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum ameriških vojnih zločinov pri dveh napadih v Iranu. Med njima je februarski napad na šolo, kjer so umrli tudi številni otroci. Bela hiša očitke zavrača. Preiskovalci pa tudi iranskim oblastem očitajo zločine proti človečnosti zaradi nasilnega zatiranja lastnega prebivalstva. Slovenija pa želi skupaj Srbijo in Severno Makedonijo gostiti moško evropsko prvenstvo v rokometu leta 2034. Evropska rokometna zveza je potrdila slovensko zanimanje. Uradne kandidature bo sprejemala do 1. marca prihodnje leto, gostitelje pa bodo izbrali septembra prihodnje leto na kongresu v Ljubljani.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Danes na meniju nekaj sonca in nekaj oblakov, ponekod s posameznimi nevihtami, še posebej na jugozahodu. Le na severovzhodu bo ostalo suho. Temperature od 18 do 24 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Na cestah trenutno zelo mirno, če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska še vedno ostaja 080 22 55.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Lep pozdrav, gorensko popoldne. Upam, da imate danes en tak prijeten dan. Kmalu pa vam povem, kaj lahko jutri dopoldne počnete v Kranju, potem pa še nekaj besed na temo tedna mobilnosti in 22. ko boste Tilen in pa Saša kolesarla kar od Kranja pa do Kranjske gore. No, se to zelo kmalo, zdaj pa je ena odlična, tukaj je pesem z naslovom What is love, tako da uživite.

Eros Ramazzotti je bil v naši družbi, ja, legenda italijanske rock glasbe, ura pa je že 12 minut čez tretjo popovdne. No, jutro pa vas vse lepo dopovdne vabim. V Kranj je na glavnem trgu se bo med 9 in 12 predstavilo vseh 26 kranjskih krajevnih skupnosti. Tam bojo z domačimi dobrotami, igrami in pa folklornimi nastopi, no, pred Prešernovim gledališčem pa se že ob 8 začne eko praznik s ponudbo ekoloških predelovalcev, tako da ja, če hočete kupiti kakšno eko, kakšen eko pridelek, potem nujno jutr pred Prešernovim gledališčem, no na glavnem trgu pri Vodnjaku, pa bomo tudi mi z radijem Kran in pa Triglav, tako da pot prosim prite tja in nas prite kaj pogledat. No zdaj pa ena odlična, tukaj je Kalifornija in ledena ptica, tako da kar uživite.

Tina Turner in njena Private Dancer v gorenskem popodnevu, kjer je ura že 20 minut čez peto popovdne in upam, da ste imeli danes en prijeten delovan dan, zdaj pa še lepši vikend. No, pred kolesarskim izletom se običajno pogovarjamo o poti, kondiciji in o tem, kaj seveda vzeti sabo. No, Saša in Tilan, ki pa 22. odhajata iz Kranja proti Kranjski gori, pa se pogovarjala o nečem čist drugem. No, o čem? To vam povem zelo kmalo, zdaj pa še ena odlična, tako da ostanite v moji družbi.

0: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med eno- in štiriletnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter triletnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je enoletni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
1: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
1: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselštajn v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
11: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
12: GB Leasing.
13: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
14: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
12: Nič in vse.
14: Kako to misliš?
12: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
14: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
13: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
15: Lepo pozdravljeni. Včeraj nekaj pred 19. uro zvečer so bili policisti obveščeni o ropu na enem izmed bencinskih servisov na cesti Staneta Žagarja v Kranju. Med občani krožijo informacije, da naj bi šlo za Petrolov bencinski servis. Po dosedaj zbranih obvestilih sta včeraj, okoli 6:30 zvečer, v prodajalno vstopila dva zamaskirana mlajša moška, ki sta od uslužbenca zahtevala denar. Svojo zahtevo sta podkrepila tudi s pištolo, ki sta jo v roki imela oba. Ali je res šlo za pravi pištoli ali imitaciji, ni znano. V ropu pa sta tatova odnesla nekaj denarja, vsota prav tako ni znana. Z kraja sta pobegnila s kolesom in eskirojem. V dogodku na srečo ni bil poškodovan nihče, policisti pa so kraj zavarovali, opravili ogled in nadaljujejo zbiranjem obvestil. Za pomoč prosijo tudi morebitne očividce, saj roparja še nista bila izsledena. Vse, ki bi o ropu, kakršnem koli sumljivem dogajanju v tem času ali storilcema karkoli vedeli, prosimo, da to sporočijo na policijsko postajo Kranj, interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. Po krajevnih skupnostih v mesecu septembru potekajo srečanja, na katerih mestna občina Kranj predstavlja aktualne projekte in načrte ter prisluhne pobudam, vprašanjam in predlogom krajank in krajanov, nam je povedal župan Kranja Matjaž Rakovec.
16: Predstavili bomo, kaj se dela, kaj je bilo narejenega, predvsem pa kakšni so načrti za posamezno krajevno skupnost. Bistvo je pa, da slišimo pobude in predloge krajank in krajanov, mogoče včasih ni jih najbolj prijetno, ampak je dobro slišati ljudi, mogoče tudi oni, da slišijo razlago, zakaj kakšna stvar se ali tako dolgo časa dela ali pa kakšna stvar ne izvede. Tako da ja, z veseljem pridem vsako krajevno skupnost, urnik pa mislim, da objavljam pa kdaj, na katero krajevno skupnost pridemo, je pa tudi na objavljen na naši internetni strani kranj.si.
4: danes namenil nekaj sonca in nekaj oblakov, ponekod s posameznimi nevihtami, še posebej na jugozahodu. Le na severovzhodu bo ostalo suho. Temperature od 18 do 24 stopinj.
5: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. Uljubljanje na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mozga.
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Sveže, hitro, prometno.
18: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na ljubljanski severni obvoznici pri priključku Savlje proti Kosezam, kjer je oviran promet. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani na več odsekih, tam je zamuda več kot 20 minut na ter na lokalni cesti Les Cemblet.
17: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
18: Najprej odlična It's a Heartache, potem pa še Backstreet Boys in njihova Quit Playing Games.
17: Gorensko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: pesmi ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Backstreet Boys in njihova Quit Playing Games v gorenskem popovdnevu. No, ta teden pa se je začel Evropski teden mobilnosti in v tem tednu smo mi res zelo aktivni. No, že 16. sta se Saša in pa Tilen z avtom BYD, našim glavnim sponzorjem, pripeljala do župana in ga zjutraj zbudila. No, 22. pa gre sta eno dolgo popotovanje iz Kranja do Kranjske Gore, ampak tokrat ne z BYD-em, ampak kar z električnim kolesom. Tudi vi jih lahko spodbujete, greste z njima in mogoče jih spremljate eno določeno pot. No, v Kranjske Gori pa bomo čakali tudi mi z mobilnim studijem in pa kar nekaj dogajanja, tako da res, res lepo vabljeni. No, današnji dnevni sponzor tedna mobilnosti pa je Supernova Kran, bolj natančno nekdanja Kulandija, kjer pa tudi spodbujajo trajnostne poti, sodelujejo pa tudi z vrtci, šolami in lokalnimi ustvarjalci, tako so zelo trajnostno usmerjeni. No, mi pa zdaj nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite še malo v moji družbi.

0: Znal je bil Billy Ocean v gorenskem popovdnevu, kjer se ura približuje četrti, kar pomeni, da je večina izmed vas že zaključila z delovnim dnem, zdaj pa se lahko počasi greste domov in uživate ob v vikendu. In ker je vikend pred vrati, naj vam povem, da bo jutri mogoče pokukati v preteklo skozi igro za vse otroke in pa družine. Ta dogodek se bo dogajal na Kizelsteinu, kjer bo družinski arheološki dan. Ja, Gorenski muzej pripravlja ta dogodek, na programu pa bodo ustvarjalne delavnice, stare igre, žongliranje, srednjeveška hrana, zvečer pa še ognjena predstava. Tako da ja, res lepo povabljeni na ta dogodek, no in pa delujemo z odlično glasbo, prej pa še oglasi, tako da kar ostanite z nami.
1: Zgodbe z Gorenske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
2: Kaj 55?
1: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusta.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file 5,99 € za kilogram. Sveže zelje 69 centov za kilogram. Alpsko mleko 6 kosov za 5,69 €. Moka Mercator 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Tek, pohod, plezanje, ni vam treba v tri trgovine. V Iglu športu najdete oblačila, obutev in opremo za vse svoje aktivnosti zunaj. Po opremo in strokoven nasvet v trgovino Iglu šport Kranj.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
4: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
8: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
9: Kaj si najdu?
8: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
9: Kje si zdaj to najdu?
8: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
10: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
6: Indoor Karting center v planetu Kranj.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Najprej malo o politiki. Poslanci bodo v torek odločali, ali naj predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in podpredsednica Nataša Avšič-Bogovič ostaneta na položajih. Stevanovića želijo razrešiti Svoboda, SD in Levica, ker mu očitajo, da je sodeloval pri preprečitvi opozicijskih parlamentov.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Najprej malo o politiki. Poslanci bodo v torek odločali, ali naj predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in podpredsednica Nataša Avšič-Bogovič ostaneta na položajih. Stevanovića želijo razrešiti Svoboda, SD in Levica.

0: Za razrešitev je sicer potrebnih 46 glasov, a jih trenutno pod nobenim predlogom ni toliko. Če ste imeli občutek, da je po slovenskih gradbiščih letos precej živahno, statistika temu pritrjuje. Slovenija je imela julija eno največjih rasti gradbeništva v Evropski uniji glede na lanski julij, a račun za gradnjo ostaja visok. Državni statistiki ugotavljajo, da so bile gradbene storitve v drugem četrtletju za skoraj 9% dražje kot pred letom dni. Gradnja stavb se je podražila za dobrih 10%, inštalacije za skoraj 11. Če ste že začeli gradnjo, je trenutno večji problem negotovost kot pa napoved neke nove eksplozije cen. Hkrati pa pomankanje delavcev in velika količina načrtovanih graden pomenita, da za zdaj ni veliko znakov, da bi se gradnja množično pocenila. Še na Aljasko, kjer pa so izvedli nenavaden poskus. Krvni vzorec za protidopinško testiranje so z dronom prepeljali kakšnih 1000 kilometrov. Senzori so med letom spremljali temperaturo, vlago, tlak in vibracije. Ideja je predvsem v tem, da bi lahko na odročnih območjih krvne vzorce hitreje spravili do laboratorija.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
2: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Preostanek popoldneva bo spremenljiv, bolj oblačen, predvsem v južni polovici Slovenije bo možna kakšna ploha. Nekaj več sonca bo na severovzhodu. Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribih ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 19 do 24, na primorskem okoli 26 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Nesreče imamo na ljubljanski severni obvoznici pri priključku Savlje proti Kosezam, kjer je oviran promet. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani na več odsekih, tam je zamuda več kot 20 minut na ter na lokalnih cestah Lesce Bled ter Izola Strunjan.
4: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Lep pozdrav, gorensko popoldne, no kmalo bomo govorili o prihajajoči soboti, to pomeni jutrišnjem dnevu in kaj vse se dogaja v Kranju, nekaj prav zanimivega za vse družine. No, zdaj pa gremo naprej z eno odlično, tukaj je pesem Vojaž, vojaž, tako da kar uživite.

0: Nič je na gorenskem popoldnevu, kjer je ura 12 minut čez četrto popoldne, kar pomeni, da se je vikend za večino izmed vas začel, tako da čestitke, vikend je tukaj le. No in jutr za vikend boste lahko šli na grad Kizelstein, kjer je družinski arheološki dan, ki je potekal od 3 do 8. Vstop je čisto brezplačen, dogodek pa je primeren za otroke od 4. leta dalje. No, rdečo nit nam predstavila Manca Omahen, Krušovnjak, kustosinja za arheologijo v Gorenjskem muzeju.
1: Manjša nit dogodka je zabava v preteklosti. Zakaj smo si izbrali to? Ker se nam zdi, da sta uživanje prostega časa in želja oziroma potreba po sprostitvi pomemben del človekovega življenja in to ne glede na čas, prostor ali pa družbeno skupino, ki pripadamo. In te aktivnosti v našem prostem času pa niso samo za počitek ali pa za zabavo, ampak prek tega tudi utrjujemo vezi v družini, pa tudi širše skupnosti in prenašamo različne običaje in tradicije. Zato mi želimo povabiti družine, da se zabavajo skupaj z nami.
0: Torej, jutri je res lepo vabljeni na Kizelstein, vstop je prost, tako da, če ste res na pravi Gorenjci, boste šli, ker se veste. Če je zaston, je zaston.

0: Eden in edini to je Cetinski v Gorenjskem popoldnevu. Ja, ura pa je še 20 minut četrto popoldne, kar pomeni, da se je delovni dan za večino izmed vas zaključil in zdaj pa lepo domov in uživati vikend. No, ta teden pa se je začel tudi teden mobilnosti. Poteka od 16. do 22. septembra in tudi mi smo zelo aktivni. No, že zjutraj v sredo sta Saša in pa Tilen zbudila župana Kranja, Matjaža Rakovca, no 22. pa se bosta kar s kolesom podala iz Kranja proti Kranjski Gori. No in pokrovitelj celega tedna mobilnosti je BYD, kjer imajo tako hibridne kot tudi električna vozila za vsak okus, no današnji pokrovitelj pa je Supernova Kran oziroma nekdanja Kukulandija, kjer tudi podpirajo trajnostno pot in z dobrodelnimi projekti pomagajo tudi najrevnejšim. No in danes sta Urška in pa Tilen že podelila eno nagrado, no kako pa je to potekalo, vse to pa zelo kmalo. Zdaj pa še nekaj odlične glasbe, prihaja Ines Erbus in njeno ranjeno srce.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.

0: 22. septembra Radio Kran, celi studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Kampo material za gradnjo in obnovo. V Top Dom, Dom Trade. Žabnica, Lesce in Kran.
5: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi?
7: Vedno se lahko naučite česa novega. Usvojite jezik, veščino ali celo nov poklic. In september je idealen za začetek nove poti.
9: Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kran.
7: Ljudska univerza Kran. Luniverza.si.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Popoldne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
12: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
13: Nič. In vse.
12: Kako to misliš?
13: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
12: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
11: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
14: Lepo pozdravljeni. Po hudih požarih avgusta 2022 je takratna vlada kupila 4 letala za gašenje Air Tractor, ki jih prebivalci Gorenjske med poletjem lahko opazimo tudi na nebu. Letošnja sezona je bila uspešna in rekordna po številu posredovanj teh letal. Posadke so na intervencijah sodelovale skupno 31 dni, pri gašenju požarov iz zraka so posredovale na 23 lokacijah in skupno odvrgle več kot 2 milijona litrov vode, kar je primerljivo s količino vode, ki jo premore olimpijski bazen. Letošnjo požarno sezono, ki traja od 15. maja do 15. septembra, so zaznamovale visoke temperature in suša. Slovenija pa se je s hitrim in učinkovitim posredovanjem, podporo iz zraka ter z dobrim sodelovanjem pristojnih služb izognila katastrofalnim scenarijem uničujočih požarov, ki so prizadele številne evropske države. Prva letošnja intervencija je potekala že 12. marca v Lučah, zadnja pa 7. septembra na območju Kranjske Gore. Med večjimi požari izstopata požara na Planji nad Bovcem konec julija in avgustovski nad Srednjim vrhom v občini Kranjska Gora, pri katerih so letala na težko dostopnem terenu odigrala pomembno vlogo pri omejevanju ognja. Letala za gašenje so letos prvič pomagala tudi čez mejo, in sicer v sosednji Italiji na območju Karnijskih Alp. Posadke letal vodo za gašenje največkrat zajemajo na Gorenjskem, v Bohinjskem jezeru, pa tudi v morju, pa v Brežicah, na Mariborskem otoku in Velenjskem jezeru. V ekipi pilotov so 3 slovenski, letos poleti pa so jim na pomoč priskočili še 3 tuji piloti. Pri gašenju požarov zraka pa pomembno delo opravijo tudi operativne ekipe na tleh, ki z brezpilotniki s pomočjo naprednih termokamer odkrivajo skrita žarišča z branimi podatki, pa usmerjajo delo pilotov in gasilcev na terenu.
15: Preostanek popoldneva bo spremenljiv, bolj oblačen, predvsem v južni polovici Slovenije bo možna kakšna ploha. Nekaj več sonca bo na severovzhodu. Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribih ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 19 do 24, na primorskem okoli 26 stopinj.
16: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.
17: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Sveže, hitro, prometno.
19: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani na več odsekih, ter na regionalni cesti Lesce-Bled.
18: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
19: Najprej Petar Grašo, potem pa še Big Mountain in njihova Baby, I Love Your Way.
18: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

η Μάμο Ράδι. Твоя наилюбшая хити.

Big Mountain in njihova Baby I Love Your Way v urinskem popodnevu, kjer pa se ura reži počasi približuje 5. popovdne. No, in zato, ker je vikend pred vrati, vam dam nekaj idej, kaj lahko počnete jutri v Kranju. Ja, če jutri dopovdne pridete v staro mestno jedro Kranja, boste lahko na enem sprehodu spoznali vseh 26 krajevnih skupnosti. Ja, na glavnem trgu se bodo predstavljali od 9. do 12. pripravljajo pa stojnice, domače dobrote in pa igre ter folklorne nastope, tako da tega res ne smete zamuditi, zato lepo vabljeni. No, že v 19:30 pa se pred Prešernovim gledališče začne ekopraznik. Tam bodo ekološki predavalci s svojimi predelki in izdelki, tako da boste lahko kupili same res naravne in pa dobre stvari iz Gorenjske. No, pri vodnjaku na trgu, na glavnem trgu pa bomo tudi mi, tako da nas pridite kaj pozdraviti, bomo vašega pozdrava zelo veseli, kot pa smo tudi veseli, če ostanete z nami in nas poslušate. Naslednja prihaja ena res izjemna, tukaj so Modern Talking in njihova Brother Luigi, tako da kar živite.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Ukran. Na glavnem trgu ob dnevu krajevnih skupnosti poklepetajte s krajani. Glasujte za projekte participativnega proračuna. Pred Prešernovim gledališčem pa obiščite še eko praznik z ekološko ponudbo. Vabljeni!
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Hej, kje se dobimo popovdan na kavici? Gremo na teraso v moje štruklje na Deteljici. Imajo res special koktejle. Jaz pa komaj čakam na butično kavo iz pražarne Stav, pa še štrukelj bom zraven. Okej, se dobiva v moji štruklji Deteljica.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
5: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
8: V Avtohišni Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
9: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Poslušaš Gorenjsko popovdne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. V domovih za starejše naj bi bili računi bolj pravični. Državni zbor je brez glasu proti sprejel spremembe pri dolgotrajni oskrbi. Po novem naj bi stanovalci domov, ki še čakajo na odločbo o vključitvi v sistem, za enake potrebe plačevali enako kot tisti, ki so že vključeni. Za nekatere bo mogoč tudi poračun za nazaj v obliki dobropisa. Uvaja se še začasen dodatek za zaposlene v dolgotrajni oskrbi. Poleg plače torej še 300 evrov bruto dodatka na mesec. Gibanje Svoboda je med tem v parlament vložilo predlog sprememb dohodnine, s katerim želi davčno razbremeniti ljudi z letnimi dohodki med 30 in 120 tisoč evri. Robert Golob pravi, da bi zakon lahko sprejeli takoj, saj ni povezan z referendumom. Zdaj gre predlog v parlamentarno proceduro, Svoboda pa pričakuje tudi podporo koalicijskih poslancev. Še v Bolivijo, kjer pa je neka družina pred leti domov prinesla majhnega mačjega mladiča, ne da bi vedela, da je našla nekaj precej bolj posebnega. Samec Tigrino je odraščal in se vedel drugače kot domači maček, zato so ga predali zavetišču. Danes je 10-letni Tigrino prvi potrjeni živeči predstavnik povsem nove vrste divje mačke, ki so jo poimenovali Leopardus tilkajo. Da je res nekaj posebnega, je potrdila analiza cijskih poslancev. Še v Bolivijo, kjer pa je neka družina pred leti domov prinesla majhnega mačjega mladiča, ne da bi vedela, da je našla nekaj precej bolj posebnega. Samec Tigrino je odraščal in se vedel drugače kot domači maček, zato so ga predali zavetišču. Danes je 10-letni Tigrino prvi potrjeni živeči predstavnik povsem nove vrste divje mačke, ki so jo poimenovali Leopardus.

0: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
1: Preostanek popoldneva bo spremenljiv, bolj oblačen, predvsem v južni polovici Slovenije bo možna kakšna ploha. Nekaj več sonca bo na severovzhodu. Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribih ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 19 do 24, na primorskem okoli 26 stopinj.
2: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na primorske avtocesti od Unca proti Ljubljani. Na več odsekih in zamuda je približno 15 minutna ter na lokalni cesti Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 0 80 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
3: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: Lep pozdrav še v zadnji uro gorenskega popoldneva na tale sončen petek. Ne upam, da sem imel prijeten petek in da bodo tudi vikend temu le primeren. Zelo kmalo bomo govorili o tednu mobilnosti, bolj natančno, koga sta danes Tilen in pa Urška v gorenskem jutru razveselila. No, zdaj pa je ena odlična, tukaj so Atomic Kitten in njihova Eternal Flame, tako da kar živite.

0: Kar je res, res in gorensko popoldne, odlična kombinacija. Ura pa je točno 15 minut čez peto popoldne. No, ta teden se je začel teden mobilnosti in tudi mi smo bili zelo aktivni. No, že v sredo sta Saša in pa Tilen zbudila eno znano kranjsko osebo, na koga to ste ugibali vi in tisti, ki je uganil, je dobil za cel vikend BYD avto na izposojo. Tako da čestitke nagrajencu. No, danes pa smo podelili tudi en tak zanimiv bon, v bistvu bon za 40 evrov za špar, podelila pa ste ga Urška in pa Tilen, ker današnji pokrovitelj tedna mobilnosti pa je super nova Kranj, ki seveda podpira trajnostne poti in z dobrodelnimi projekti pomaga tudi ljudem, ki so najbolj ogroženi. No, zdaj poslušamo, kako sta Tilen in pa Tjaž, Tilen in pa Urška danes podelila nagrado.
1: Eno lepo dobro jutro, kdo je na drugi strani?
2: Aleksandra.
3: Če rečeva super nova, vi rečete kaj?
2: Shopping.
1: Dejte mi povedati, kolikrat na teden greste v super novo v Kranju?
2: Vsak dan.
1: Kaj pa najrajši si kupite? Bolj živila ali bolj kaj za obleč?
2: Ja, za obleč seveda, to sem ženska.
3: Za 40 evrov se bo lahko v supernovi v Kranju dobil kar nekaj stvari. Aleksandra, vaš je tale bon. Čestitke.
2: O, najlepša hvala. Jupi.
0: Čestitke, Aleksandri. No, mi pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj le je Mike Oldfield in njegova To France. Tako da, kar pa imamo skupaj zeleno popotovanje do Francije.

0: 22. septembra Radio Kranj seli studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Preostanek popoldneva bo spremenljiv, bolj oblačen, predvsem v južni polovici Slovenije bo možna kakšna ploha. Nekaj več sonca bo na severovzhodu. Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribih ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 19 do 24, na primorskem okoli 26 stopinj.
6: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
7: She's crazy like a fool.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

Ura se počasi, vendar vztrajno premika proti 6. popoldne, no z vami pa sem še vedno David Logar. Ja, vikend je, bi lahko rekli, skoraj tu in z njim tudi konec gorenjskega popoldneva. Ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo v ponedeljek, do takrat pa vam želim samo en prijeten in pa miren vikend.

0: požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: Nakupovanje je lahko več kot le nakup. Lahko je trenutek zase, srečanje z bližnjimi in priložnost, da naredimo nekaj dobrega. V Supernovi Kranj verjamemo, da ima nakupovalni center lahko tudi srce. Zato podpiramo lokalno okolje in z odgovornim ravnanjem soustvarjamo lepšo prihodnost. Blizu ljudem, blizu naravi, blizu tebi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
3: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
4: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
5: Ah, kot vedno.
6: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
7: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Hello, guten tag, buongiorno, hola.
10: To jesen, ne ostanite le pri pozdravu. Znanje tujega jezika vam bo koristilo na potovanjih, v službi in vsakdanjem življenju.
11: Izberite jezikovni tečaj v živo ali nadaljavo.
10: September je čas za vaš naslednji korak. Upišite se v tečaj na Ljudski univerzi Kranj.
11: Več na luniverza.si.
12: Rabljen avto? Brez skrbi. Z Gabel Leasingom se vse uredi.
13: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
12: Gabel Leasing. 2 leti miru. To je to.
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracja Hotela Kreina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Kreina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Državni zbor je sprejel interventni zakon o dolgotrajni oskrbi. Po novem bodo tudi stanovalci domov, ki še čakajo na odločbo, za primerljive potrebe plačevali enako kot vključeni v sistem. Predviden je tudi poračun za nazaj v obliki dobropisa. Za zaposlene v oskrbi pa uvajajo še začasen dodatek. Kot pravi ministrica za demografijo Mateja Ribič.
3: Naš cilj je, da sistem čim hitreje prilagodimo tako, da bo bolj pravičen za uporabnike, izvedljiv za izvajalce in manj administrativno obremenjujoč za vse deležnike.
2: Ljubljanski turnir VTA 125 pa je ostal brez slovenskih predstavnic. Vse štiri Slovenke so namreč izpadle med posameznicami že v prvem krogu. Danes pa so se poslovile še zadnje tri, ki so ostale v igri med dvojicami. Za ljubitelje tenisa pa se turnir v Tivoliju nadaljuje čez vikend. Jutri bodo na sporedu polfinalni dvoboji, v nedeljo pa še veliki finale. Vstopnice so še na voljo, otroci do 15. leta imajo sicer prost vstop. Med posameznicami pa je v polfinalu tudi 18-letna Čehinja Laura Samson, ki jo trenira Slovenka Polona Hercog. No, cene vstopnic za preostanek turneje Eda Sheerana v ZDA in Južni Ameriki pa padajo, potem ko je izbruhnil spor zaradi reperja Macklemora. Ta je na koncertih javno podprl Palestince in kritiziral Izrael. Na to so iz solidarnosti z Macklemorom odšli še drugi nastopajoči. Zato se širijo tudi pozivi k bojkotu Sheeranovih koncertov oziroma celotne turneje.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribih ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 19 do 24, na primorskem okoli 26 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so še klasični popodanski, tudi na kratkotrajna ploha, temperature pa od 19 do 24, na primorskem okoli 26 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.

0: V požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med eno- in štiriletnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter triletnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je enoletni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
5: Kam po top kopalnico? V top dom Domtrade. Žabnica, Lesce in Kran.
6: A mava vse?
5: Ja.
6: Potelni iz prigrizke, očala?
5: Ja, ja in ja.
6: Kaj pa goba dopolnila?
5: Ups.
6: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
7: Vaš glas. Vaša krajevna skupnost. Glasujte za projekte participativnega proračuna, ki jih bo mestna občina Kranj izvedla v vaši krajevni skupnosti v letih 2027-2028. Vsak glas šteje. Oddajte ga med 18. septembrom in 11. oktobrom. Predlagaj.kranj.si.
8: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
10: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
11: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.

0: Na Radio Kran smo prišli do rubrike Izgubljenčki, ponavadi se v njej najde kakšna mačka ali pes, tokrat pa je v njo priletela papiga. V Šenčurju so našli papigo, skopčevko in če jo morda kdo pogreša, naj preveri našo spletno stran radiokran.si in rubriko Izgubljenčki, tam je tudi fotografija papige in pa kontakt najditeljev, ta pa je 040 590 288. V Šenčurju so torej našli papigo s kopčevko. Kontaktne podatke najditeljev dobite na naši spletni strani v rubriki Izgubljenčki.
1: 22. septembra Radio Kranj seli studio v Kranjsko goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
3: Mesarstvo Kalan, ko veš, da dobro ješ.
4: Nakupovanje je lahko več kot le nakup. Lahko je trenutek zase, srečanje z bližnjimi in priložnost, da naredimo nekaj dobrega. V Supernovi Kran verjamemo, da ima nakupovalni center lahko tudi srce. Zato podpiramo lokalno okolje in z odgovornim ravnanjem soustvarjamo lepšo prihodnost. Blizu ljudem, blizu naravi, blizu tebi. Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: V soboto, 19. septembra, do poldne vabljeni v Kranj. Na glavnem trgu ob dnevu krajevnih skupnosti poklepetajte s sokrajani. Glasujte za projekte participativnega proračuna. Pred Prešernovim gledališčem pa obiščite še ekopraznik z ekološko ponudbo. Vabljeni!
7: Tek, pohod, plezanje, ni vam treba v tri trgovine. V Iglu športu najdete oblačila, obutev in opremo za vse svoje aktivnosti zunaj. Po opremo in strokoven nasvet v trgovino Iglu šport Kranj.
8: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev, www.odmev.si.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: In prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Luka Mesec zanika očitke Dušana Smodeja, da je užival kokain. Smodej je namreč v intervjuju za portal Info 360 razkril, da je Mesca videl uživati drogo, obenem pa priznal, da je pred leti glede njunega poznanstva in drog lagal. Mesec pravi, da gre za načrtno diskreditacijo pred ljubljanskimi županskimi volitvami. Smodej sicer svoje sedanje navedbe predstavlja kot popravek prejšnjih izjav. Policisti pa naj bi do konca leta dobili nov karierni sistem in ločen plačni steber. Tako napoveduje minister Franci Matos, ki želi z ukrepi tudi povečati zanimanje za policijski poklic. Kandidati s srednješolsko izobrazbo bi se lahko po ustreznem usposabljanju znova lažje vključili v policijo. Zgodaj upokojeni policisti pa bi se lahko vrnili na delo in ob tem prejemali polno pokojnino. Za konec pa še v zrak. Na začetku septembra je na letu z Dallasa proti New Yorku 67-letni potnik nenadoma postal nasilen. Poskušal naj bi udariti dva sopotnika, žalil je ljudi okoli sebe in se upiral, zato so mu potniki zvezali roke in ga z lepilnim trakom pritrdili na sedež. Letalo je nato zasilno pristalo in so ga aretirali. Kasneje je na zaslišanju rekel, da se ničesar ne spomni in da vtis, kot da ne ve, zakaj je bil sploh aretiran. No, posledice njegovega izbruha sicer niso ostale samo na sodišču, ko je za incident izvedel njegov šef, ga je takoj odpustil.
2: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
1: Zvečer in po noči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribih ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 19 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj.
3: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na južni ljubljanski obvoznici na izvozu Vič. Zastoji pa medtem ostajajo na ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju, pa na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: V požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete tudi pod varnejše prometne poti. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.
3: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kieselstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

i Mamo Radi. Твои най-любши хити. Интуя 7.

0: 23. septembra Radio Kran seli studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
3: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x 150 gramov le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
8: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
9: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
10: Argentinski tango. Najbolj strasten med plesi.
11: V Kranju začnemo 22. septembra.
12: Redni tečaj ob 18.30. Najraje v paru. Za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
13: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
12: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
13: Plus tango. Edinstvena šola tanga v Kranju.
12: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
14: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
15: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
16: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
17: Izberi avto in odpeli.
18: GB Leasing vse uredi takoj.
17: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
18: 24 mesecev miru, to je to.

Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.

0: Godbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super.

0: Hiro sem najdu.
1: Kaj si najdu?
0: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
1: Kje si zdaj to najdu?
0: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
2: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.